Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Jei nemėgate, tegu ši naktis jums būna kaip mažasis princas. Primena, kas svarbiausia ir nuramina mintis. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rocks M džinglas, Jingle Rocks in Maine, be MKG. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Madonos daina Into the Groove. Tai apie sprendimą prieiti arčiau ir parodyti jausmą veiksmu, ne pažadu. Nestebėti, o dalyvauti, kai akimirka kviečia. Ir kai jūs pajuntate impulsą, jūs patys pasirenkate žengti, pakilti, įeiti į judesį, be atidėliojimo. Man tai primena Hedy Lamarr. Ji buvo kino žvaigždė, bet karo metais sukūrė ir ryšio šuoliavimo idėją, kad signalas būtų sunkiau perimamas. Ji pasirinko netylėti, o įsitraukti, kai atrodė, kad jos vieta tik scenoje. Jos darbas vėliau tapo pagrindu technologijoms, kurios šiandien jungia žmonės. Jums tai priminimas. Drąsa prasideda nuo vieno aiškaus žingsnio. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Daina apie moterų balsą ir drąsą. Šią naktį jį galėjo pataikyti į jūsų nuotaiką, kai norisi daugiau tvirtumo, daugiau savo tiesos, daugiau garso. O toj, kūrinys, kurio pavadinimo dar neišduodu. Jis gimė iš asmeninės išpažinties. Vėliau tapo vienu ryškiausių atlikėjos karjeros momentų, o vaizdo klipe dominuoja auksiniai atspalviai ir retro estetika. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir jūsų budrumas man svarbus. Jūs klausotės muziką, kurią jauti, o mes esame jums paruošę skambesę, kuris veda toliau. Dabar eteryje Rox M, kūrinys Jingle Roxy Main. Ačiū, kad esate su mumis. Iki pat ryto. Čia, kartu.

Mano širdžiai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią akimirką nemiegate, jūs nesate vieni. Jūsų naktis turi savo prasmę. O kartu su jumis kūrėme ramę, saugią nakties atmosferą. Leiskite savo neperspausti. Atleiskite pečius. Įkvėpkite giliai ir mintis dėliokite po vieną. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Kaune nestiprus lietus. Vilniuje 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje taip pat 17, Kaune ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Daina, kurioje stiprybė nedeklaruojama, o išdainuojama. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi palaikymo ir aiškaus tvirto balso šalia. Mes esame jums paruošę tokią kompaniją. Kartu. O toliau – kūrinys iš britų soulo scenos. Atlikėja išgarsėjo internete. Jos balsas lyg dūmas ir aksomas. O ši daina kalba apie trauką daiktams ir jausmams vienu metu. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Sienas Pyro, Material Lover.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Rox.M daina Burning Love, Elvis Presley. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

0: Not saying much.
1: Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte tiksliai informuoti, o mes būtume jums paruošę esmę, aiškiai ir be pertekliaus. Šią jūsų naktį. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimų ir dezinformacijos, nukreiptos prieš Baltijos valstybės. Akcentuojama, kad tokie veiksmai kelia grėsmę regiono saugumui ir reikalauja principingo atsako. Pasaulyje dėl Ukrainos smūgių ir degalų krizės Rusija uždraudė dyzelino eksportą. Tai gali paveikti tiekimo grandines ir kainų dinamiką kaimyninėse rinkose. Verslo temose paskirtasis finansų ministras skelbia, kad valstybinė mokesčių inspekcija rudenį parengs kovos su šešėliu planą, numatant priemonės rizikingiems sektoriams ir skaitmeniniai kontroliai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Kartu tęsime laidoje Muzika, kurią jauti.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 9, ketvirtadienis, 6:15. Pasaulio istorijoje ši data žymi sporto tradicijos pradžią. 1877 prasidėjo pirmasis Vimbldono čempionatas. Nuo vieno vejos korto iki pasaulinio turnyro, tai primena jums kaip disciplina, taisyklės ir pagarba varžovui, kuria ilgamžių prestižą, kurį jūs atpažįstate net iš tylos prieš padavimą. Muzikos istorijoje Liepos 9 siejama su pop duetu. 1965 išleistas singlas I Got You Babe, greitai tapęs vasaros skambesio ženklu. Paprastas priedainis, aiški melodija ir dviejų balsų dialogas iki šiol veikia taip, kad jums užtenka kelių taktų. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Apie tai skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta maždaug 8 milijonai sandorių, tai yra 60% daugiau nei 2024-aisiais. Tuo metu investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnė pasaugojimo paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra, kaip teigiama, pabrangs minimaliai. Lietuva ir Lenkija ketina kartu kurti Europos dirbtinio intelekto giga gamyklą. Jį laimės europinį finansavimą. Abi šalis tikisi pasinaudoti vieną iš Europos komisijos strateginių iniciatyvų, kuria Europoje kuriama naujos kartos didelės apimties dirbtinio intelekto skaičiavimo infrastruktūra. Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams susidurintiems su didėjančiomis trąšų sąnaudomis ir stygiumi. ES valstybėms numatyta galimybė padidinti maksimalų iš ankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70% iki 75% ir paankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Automobilių gamybos milžinas Toyota dalį gamybos iš Meksikos perkelė į Jungtines Amerikos valstijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo nuomonė tai rodo jo įvestų muitų veiksmingumą. Bent jau taip jis skelbė True Social. Toyota paskelbė, kad per 4 metus perkels didžiąją dalį savo populiariojo pikapo Tacoma gamybos iš Meksikos į Jungtines valstijas, investuodama daugiau nei 3,5 milijardo dolerių į gamyklą San Antonijoje, Teksase. Kai kurios naujienos išsamiau. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jokubonis sako, kad dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Jo teigimu prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat bus siūloma tobulinti. Finansų ministerija nesiūlo peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi, kaip teigiama, jose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Anot Jokubonio investicinė sąskaita kai pajamos apmokestinamos, tik jei pinigų išsiemama daugiau nei įnešta, reikėtų padaryti patogesnę deklaruoti, kad žmonės būtų skatinami investuoti būtent per ją. Be kita ko, ministerija siūlys pakeisti investicinės sąskaitos uždarbio apmokestinimo tvarką. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis būtų skaičiuojamas remiantis per metus įneštų ir išsimtų lėšų balansų, o ne kiekvienų pinigų išėmimo atveju, kaip yra dabar. Teigiama, kad tai esą supaprastinto šios sąskaitos deklaravimą. Be to, ministerija ragins leisti per šią sąskaitą investuoti į daugiau produktų, tai yra į pirminio platinimo obligacijas, jei jos per nustatytą laiką būtų įtrauktos į antrinę rinką. Pataisas ketinama teikti rudenį. Ir dar neįprasta statinį nuo šiol turi Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas. Jo oficialioje rezidencijoje už 100 tūkstančių Amerikos dolerių pastatyta vištidė, kurioje jis augina vištas mažiausiai 12 paukščių, apie tai praneša The Washington Post. Vištidė pastatė Šiaurės Karolinos įmonę, kuri specializuojasi statant prabangias tokio tipo konstrukcijas. Kaip praneša leidinys, architektūriškai jį primena karalienės Anos stilių, kuriuo ir įrengta oficiali Jungtinių valstijų viceprezidento rezidencija. Leidinys pabrėžia, kad vištidės statybos išlaidos nebuvo padengtos iš amerikiečių mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau priestatas buvo bendrovės dovana Vansų šeimai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad miestas dar tik pramerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Leonardo da Vinčio žodžius. Paprastumas yra didžiausias rafinuotumas. Tad šį rytą išsirink vieną svarbiausią tikslą ir padaryk jį švariai, be triukšmo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai, ir kai jų du, vienas tomas jau spaudžia laiką, o kitas tuo pat metu jį sutaupo. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė surengti naujus smūgius Iranui ir perspėjo dėl dar didesnių pasekmių, jei Teheranas toliau puls laivus Hormūzo sąsiauryje. Pastarosiomis dienomis Irano kariuomenė smogė mažiausiai 3 laivams. Amerikiečių centriniai vadavietei paskelbus apie naują smūgių bangą, Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimus įvairiose vietose palei pietinę šalies pakrantę. Sprogimai sukrėtė uostamiesčius, kai kur dingo elektra. Trumpas sakė besitikintis, kad šis naujausias karinis paaštrėjimas greitai baigsis ir teigė paliekas atviras duris tolesnėms deryboms. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks socialdemokratų lyderio paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama gražinti Valdui Majauskui. Į Sinkevičius yra įvardinęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerę Inga Ruginienė neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai vyriausybės programai nepritarė. Paskirtojo ministrė aiškino, kad programa yra testinėjoje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik tai 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai. Tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimui 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė konservatorė Daiva Ulminaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti na, tokie nepamatuoti, tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatydamas vyriausybės programą neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Paaiškėjo šių metų garsiausių televizijos apdovanojimų Emmy nominacijos. Daugiausiai jų gavo medicininė drama Pittsburgho primamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybės. HBO Max serialas Pittsburgho primamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, tarp jų apdovanojimą už geriausią dramą. O penktasis ir paskutinis taip pat HBO Max serialo Gudrybės sezonas pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. O šiandien visur numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, lygiai 10 minučių prabėgo po 7 valandos pagal rudens kriterijų, diena tobula.
1: O kokie rudens kriterijai? Pagarsinkite, prašau, sąrašą.
0: Rudens kriterijai, kad būtų maždaug apie 10 laipsnių šilumos.
1: Na.
0: Pageidautina, kad protarpiais palytų.
1: Na, taip.
0: Na, ir toks slogutis kažkoks lengvas būtų, romantiškas.
1: Aha.
0: Tai va, visi kriterijai 100% atitinka šiandien.
1: Bet nėra geltonų lapų.
0: Kai kurie beržai pageltonavę.
1: Jie sudžiuvo nuo karščio. Nu, gerai, vis parkoju, pagal rudens kriterijų. Tai 12 laipsnių atitinka, okei, šil šiandieną iki maždaug 15-16, taip rudeniškai, visą dieną lis vėl bangomis, porą valandų lyja.
0: Čia ką tik buvo tokia antrandandant, tokia polka, žinai, tų pačių kurie kur Beautiful South kažką darydavo prieš 30 metų. Tai pagal tą tokią polką labai gražiai sukasi tas sukūrys virš Lietuvos kritulių.
1: Toliau.
0: Ten į Lenkiją, pavyzdžiui, link Gdansko nėra jokių kritulių, bet va, čia link Kuršių nerijos, va čia pas mus, kaip tik Lietuvoje, pasiutpolkės sukas.
1: Sukratelį vadinasi, visą šitas reikas. Tai kokio nors angliško pavadinimo. Tai va, tas pasiutpolkė lietaus rytoj tęsis lygiai taip pat, bet po truputėlį retės lietus, tie debesys vis mažesni. Ir aš žvalgau, kad brolau, po ryt jau mes turėsime ženkliai mažesnius kritulių kiekius virš Lietuvos ir daugiau saulės.
0: Na, bet jeigu čia taip jau labai pagražinote, kolega, jūs tiesiog
1: užjaučiate
0: mane ir mūsų klausytojus, bet tokia vasara, apie kurią mes svajojame ir apie kurią sapnuojame, tai galbūt sugrįš bent keliom dienom kitą savaitę, trečiadienį, ketvirtadienį. Taip kad tunelio gale šviesa yra.
1: Uždegim ją.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 89, o litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: Pusę minutės po pusės aštuntos laikrodžio ekrane. Labas lengvas rytas visiems tiems, kas dabar klausosi M1 Plus. Čia du Tomai, 12 laipsnių šilumos. Prie mūsų prisijungia dabar netrukus Aurelija Gintautaitė su visų 100 sekundžių naujausios informacijos ir muzika, kurią jauti sugrįžta iš karto po to.
1: O kadangi tos saulės mažokai paskutiniu metu, tai įsivaizduokite, kad mes iš karto po 100 sekundžių informacijos paimsim tokį didelį indą. Aha. Jis iš skardos padarytas.
0: Gerai.
1: Ir į tą indą įkris saulė. Aha. Ir tada skleis tokius garsus kaip Karibuose, kur nors
0: bus saulės bliūdas.
1: Taip.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotosios pajėgos baigė dar vieną atakų seriją prieš Iraną, apie tai pranešė amerikiečių ginkluotųjų pajėgų centrinė vadavietė. Anot jos buvo smogta maždaug 90 Irano karinių taikinių, tarp jų oro gynybos, pakrančių stebėjimo sistemoms, raketų ir dronų bazėms, logistikos infrastruktūrai Irano pakrantėje. Amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas paaiškino, kad tebevykstantis Jungtinių valstijų smūgiai prieš taikinius Irane yra atsakas į Irano smūgius prekybiniams laivams Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskiui davė nekonkretų pažadą, jog Ukrainai gali būti leista gaminti Patriot raketas perėmėjas, skirtas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Tai būtų diplomatinis laimėjimas Kyivui. Tačiau, kaip praneša pasaulio žiniasklaida, Trumpo įsipareigojimas buvo suformuluotas gana miglotai. Be to jis pripažino, kad dar nekalbėjo su amerikiečių gynybos ir aviacijos bendrovėmis, kurios gamina Patriot sistemą. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Lietuvos krepšinio žvaigždė NBA Jonas Valančiūnas keis komandą. Denverio Nuggets paskelbė, kad jį atleidžia. Klubas nusprendė, kad nepasiliks Lietuvio kitam sezonui už 8 milijonus Amerikos dolerių. Anot sporto ekspertų, toks sprendimas leidžia tikėtis, kad Valančiūnas gali grįžti į Lietuvą ir žaisti Kauno Žalgiryje. Pranešama, kad Lietuvos rinktinės kapitonas jau turi susitarimą su Lietuvos čempionais dėl 2 metų sutarties. Tačiau krepšininkų domisi ir ne viena NBA komanda. Apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedurliais, daug kur lietus, kai kur perkūnėje vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Nuo senų seniausių laikų, kaip šitoj dainoj dainuojama, žmonės visada suprato, ką reikia daryti, kai už tave pagrindinius darbus nudirba kas nors kitas. Eiti iš karto atostogų. Čia, žinai, dirbai, sako, žiūrėk, aš padarysiu, tu pailsėk, tu iš karto viską padedi ir sakai, hurei, čia atostogos ir kaip gerai, kad dabar mes visą tai galime pavesti daryti robotams, niekam nereikia dirbti vienam už kitą.
1: Dažnia. Na, pavyzdžiui, aš žinok, nebūčiau pagalvojęs prieš 30 metų, kad man kažkada taip reikės tokio paprasto dalyko kaip bonėjim. Kad ateis kažkada va, 26-ųjų vasarą ir tu supranti, kad atostogos bus tada tik radio eteryje.
0: Kodėl? Tavo atostogos gali būti tavo namai kiekvieną dieną, jeigu už tave tavo darbus kasdienius dirba Dreamy. Pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklas su savo geriausiu atstovu Dreamy X60.
1: Gerai, Ultra. Tu sakai.
0: Taip.
1: Reikia tik mokėti visą tai priimti su dėkingumu.
0: Ir paspausti tinkamą mygtuką tinkamu metu. Tai va, Dreamy X60 Ultra turi mėlynos šviesos jutiklius, kurie atpažįsta įvairių tipų nešvarumus, įvairias grindų dangas ir kliūtis ir jas įveikia.
1: Grindis bus nepriekaištingos su Dreamy X60 Ultra.
0: Visos svajonės vienu vardu Dreamy.
2: Reklama.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: karalius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, odo technikai ir priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įrankiai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Mažiau nei 8 minutės lieka iki 8 valandos. Gero, lengvo ryto jums linkime. Kiekvieną mielą dieną. Tai nereiškia, kad išaušta diena ir nereikės priimti kokį nors lemtingą sprendimą. Bet kita vertus, kad ir kokie sunkūs tie sprendimai būtų, paskui laikas parodo, kad tai buvo tik į naudą.
1: Labas rytas ir kalbam gal šį kartą apie sportą, apie mūsų krepšinio žvaigždę Joną Valančiūną, nes NBA sulaukė.
0: Tai tu nori pasakyti, kad iš dviejų tomų nukniauksi pačią svarbiausią temą iš sporto žinių ir įdėsi į savo žinias.
1: Na taip, reikia plačiai skelbti šitą naujieną ir aš manau, kad tikrai įsidėsiu ir jinai įdomi yra, nes tikrai laukia, manau, nemaža dalis Lietuvos, kad sugrįžtų Jonas Valančiūnas į Kauno Žalgirį. Ir tikisi, kad šis sprendimas, kurį priėmė jo klubas Denverio Nuggets, tai ir lems, kad jisai galų gale žais Kauno Žalgiryje.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus. Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam Jungtinių valstijų karių buvimui Lietuvoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo šioje mūsų šalyje. Apie tai LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kurio teigimu tai rodo ir amerikiečių teigiami sprendimai dėl karių Lenkijoje. Ministro teigimu šiuo metu amerikiečių karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą. Todėl konkrečius terminus bei datas tikimas išgirsti artimiausiu metu. Jis taip patikino šią temą kalbėjęs su NATO pajėgų Europoje vadu generalu Aleksu Grinkevičiumi bei Jungtinių valstijų politinė komanda ir išgirdęs teigiamas žinutes. Naujosios vyriausybės programą šiandien turėtų svarstyti Seimo užsienio reikalų komitetas. Šią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ją pristatė parlamente, dabar programą svarsto frakcijos ir komitetai. Užsienio politikos klausimai 21-osios vyriausybės programoje sukelia bene daugiausiai abejonių. Opozicija teigia, kad pasikeitė vyriausybės retorika dėl Baltarusijos. Jis sušvelnėjo ir kalbant apie sankcijas ir apie Astravo atominę elektrinę. Paskirtasis premjeras šiuos pastebėjimus atmeta. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatinėdama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu greitų sprendimų nebus, diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Tarkamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kada bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionai.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskiui davė nekonkretų pažadą, jog Ukrainai gali būti leista gaminti Patriot raketas perėmėjas, skirtas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Tai būtų didelis diplomatinis laimėjimas Kyjevui. Lietuvos krepšinio žvaigždė NBA Jonas Valančiūnas keis komandą. Denverio Nuggets paskelbė, kad jį atleidžia. Klubas nusprendė, kad neišsaugos lietuvių kitam sezonui už 8 milijonus Amerikos dolerių. Anot sporto ekspertų, toks sprendimas leidžia tikėtis, kad Valančiūnas gali grįžti į Lietuvą ir žaisti Kauno Žalgiryje. Pranešama, kad Lietuvos rinktinės kapitonas jau turi susitarimą su Lietuvos čempionais dėl 2 metų sutarties. Tačiau taip pat pranešama, kad lietuvių krepšininkų domisi ir ne viena NBA komanda. O šiandien numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 10 minučių prabėgo po 8 valandos, kad jau žiniose Aurelija Valančiūno tema paėmė vektoriaus smaigalyje, tai aš tada pradėsiu nuo kitos sensacijos.
2: Tai palauk, pabaikim tą temą.
1: Emilija Pociūtė 50 metrų pusfinalyje gerino Lietuvos rekordą ir pateko į Europos jaunimo čempionato finalą.
2: Taip.
1: Šiaulietė startavo labai sėkmingai, 28 ir 36 dešimtosios garantavo 5 vietą finale ir naują Lietuvos rekordą.
2: Sveikiname. Be jos dar pateko, man atrodo, ir du kiti plaukikai į tuos finalus ir ten suplauks tikrai neprastai. Bet aš noriu pabaigti Jono Valančiūno temą, žinai dėl ko? Dėl to, kad pasirodo, jog NBA lygoje atleistas žaidėjas ne iš karto tampa laisvuoju agentu, tad Jonas automatiškai nepereina iš
3: Žalgirį.
2: Nuggetsų į Žalgirį. Jo. Pirmiausia, kem 8 valandoms jis patenka į vadinamą į waivers sąrašą ir per šitas 48 valandas bet kuri kita komanda gali pateikti paraišką perimti visą galiojančią Jono sutartį su Nuggets, ne tik tai patį Joną, bet ir visus jo finansinius reikalus. Tik tai hop, per 2 paras ir perima. Jeigu taip neatsitiks, taip atsitinka tiesa retai, Žalgiris tampa, reiškia, reikalų tvarkytojai.
1: Na, bet kokia atveju šita rokiruotė, kaip ji beįvyktų, bus vis tiek viena įdomiausių vasaros rokiruočių.
2: Taip.
1: Čia ir girdžiu, kaip Jonas pasako, į sveikatą iš tikrųjų.
2: Tuo tarpu į sveikatą iš tikrųjų mes sakom Lietuvos merginų iki 20 metų rinktiniai, kurie Europos čempionate patiesė Vokietijos savo bendramžės ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų ir išliko elitinėme A divizione. Sveikiname šaunuolės dar taip ir toliau varykite ir laimėkite visą čempionatą.
1: Įdomus dalykai vyksta ir Wimbledone. Čia išlindo lyg koksai šiaudas iš kupetos Arturas Ferry. Jis ten kažkur 100 plus, man atrodo, reitingai.
2: 14 kažkur.
1: 114.
2: Ne? Panašiai.
1: Nu, va, 114 reitingai užima tokią vietą ir jis tiesiog peržengė antrojo didžio kirčio turnyro etapą. Nieks neįtikėjusi, neįkausiai, op, sumojavo rakete ir pakliuvo į pusfinalį, ko nebuvo pavykę padaryti per pastaruosius 25 metus tokį reitingą užimantys žmogui.
2: Taip, bet neužmirškime, kad Arturas žaidžia namie. Jis yra iš Didžiosios Britanijos, o čia yra, žinai, namų mačas, taip sakant, savo šienas kitaip kvepia. Bet labai įdomu, kad jisai susidurs pusfinalyje su Zverevu, tikimės Arturo pergalės prieš Tarusą. O kitas pusfinalis, kurio visi laukia tarp Sinerio ir Džokovičiaus, bus 10 dieną, 15:30 Lietuvos laiku.
1: Klausyk, įdomus dalykai vyksta, jau kaip pasaulio futbolo čempionatas apogėjų baigia pasiekti, tai pradalys visokios ylos iš maišo.
2: Tu čia apie Argentinos reikaliukus piniginius.
1: Taip. Nors kita vertus, išplautų 300 milijonų, tai čia tokia vidutinės futbolo vienos komandos
2: biudžetėlis. Matai, tai čia tik tai pradžia tie 300 milijonų. Pala, kadangi reikalo ėmėsi FTB, gali tie 300 milijonų netikėtai padidėti gal net nuliu ar keliais. Kaip ten viskas pasibaigs, dar mes, man atrodo, sužinosim tik tai ateityje, nes tyrimas ne visai naujas, tiesiog pasinaudoja matyt, kad pareigūnai vykstančių čempionatu apklaus kažkokius atvažiavusius Argentinos futbolo asociacijos pareigūnus dėl vykstančių tyrimų dėl pinigų plovimo.
1: Klausyk, čia tik man, ar jau tokį futbolo deficitą pradedam jausti?
2: Pradedam jausti, kad viskas po truputėlį grįžta į normalias vėžes. Futbole liko tik tai kelios varžybos, pusfinaliai ir finalai. Ir Arsenas Vengeras, prancūzų futbolo toks, na, patriarchas, galima sakyti. Sakė, jog Prancūzijos rinktinė gali prilygti tik tai vienintelė komanda, kuri žaidžia panašiu intensyvumu ir atlaikytų panašų krūvį, tai yra Ispanija. Taip kad jeigu Prancūzija sutiks su Argentina kažkokiame etape, tai panašu, kad na, deja, bet
1: teisėjai negali švilpti už Argentiną kiekviename mače.
2: Švilpk, nešvilpęs, bet man atrodo, Prancūzai vis tiek laimės.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama. Eteryje du tomai.
4: Muzika, kurią jau

0: vienas plius.
1: Lietuvoje yra vietų, kurios visuomet tavęs laukia ir į kurias visuomet malonu sugrįžti. Ir viena tokių vietų yra spa Vilnius Anykščiai. Anykščiai ten yra, dainavo apie pabėgiojimus. Tai labai geros vietos aplink spa Vilnius palakstyti laisvu bėgiojimo stiliumi.
2: Aš girdėjau, kad Anykščiuose žmonės, kai išbėga, tai grįžta tik po savaitės.
1: Visiškai normalu, nes takai pasibėgiojimo...
2: Nes jie tada panori iki Šimonių girios kažkur pabėgti, dar kažkur puntuką aplankyti.
1: Viskas taip gražiai, patogiai
2: dar įrengta. Dar sako, ties Alanta tais keliukais kalnuotais...
1: Nu, ten jau važiuojančių.
2: Pakalnėmis nuplikusiomis.
1: Taip. Pažiūrėmis ir taip toliau. Tai va, mes kalbame apie spa Vilnius Anykščiai, kuriuose visuomet yra smagu pailsėti, visuomet gera sugrįžti, jeigu buvote kartą 2, 3, 5, nes jūs labai greitai pamiršite skaičių ir galvosite, kaip būtų smagu ir vėl.
2: Klausyk, kaip mes taim galėtumėm apie orus pasakyti trumpai, bet kad nesugadintumėm nuotaikos.
1: Labai geras oras sugrįžti į spa Vilnius Anykščiai.
2: Fantastika, puikus idėjas.
1: Šiandieną bus apie 15 laipsnių šilumos, kol kas lietaus dar nemažai, tiesa, ne keura dienalis, šiek tiek bus tokių minutės pertraukėlių tarp lietaus kelinių, tuo tarpu to lietaus retės rytoj, poryt ir taip toliau savaitę einant į kitą savaitę ir paskui vasarą sugrįš jau visų smarkumu.
2: Futbole ta atsigėrimo pertraukėlė daro 2 kartus per 90 minučių, o pas mus Lietuvoj atsigėrimo pertraukėlė ištisinė.
1: Atsidžiovinimo pertraukėlių bus 2 kartus per parą.
2: Bet jeigu norite nesukti galvos dėl orų, tai tikrai leiskite į jūs kreiptis jūsų poilsenybę.
1: Ir apsistokite spa Vilnius Anykščiuose, kur jūsų poilsenybės poilsis įgaus savo ritmą, patirtį susijungs į vieną, kur gamta, spa, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena jūsų buvimo detale.
2: Klausy, girdėjau, kad ir nuolaidų yra kažkokia.
1: Aha, 15% nuolaidų Anykščiuose. Suplanuokite savo kelionę, savo poilsį į spa Vilnius Anykščiai, užsukę spa Vilnius.lt. Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
5: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: 31 minutė prabėgo po 8 valandos. Žvalaus visiems ryto linkėdami, keliaujame savo per gyvenimą, atėjome iki atskaitos taško, kuris yra Liepos 9.
1: Kur čia keliaujame? Čia mes visų greičių lekiame, klausydami ir grodami tokią muziką. Čia, man atrodo, toksai, žinai, wow, gerų greičių į darbą žmogus skuba ir nepavėluoja. Mes to labiausiai ir
0: lėkime. Tai čia faktiškai, jeigu nusifotografuoji toj kamerai, kur yra prie kelio, tu tada gali rašyti apeliaciją, sakyti, tai kaip jūs nematot, taigi matot Miley Cyrus šalia sėdė.
1: Tavęs ten nėra, ten tik tai brūkšniukas toks šviesos toj, tam kadrėje ir viskas. Tai toks pat brūkšniukas naujausių žinių paruoštas Aurelijos dabar pat brūkštels į pliuso eterį, po kurių mes grįžtam su muzika, kurią jauti.
0: O po to išgirsime turbūt patį nostalgiškiausiai skambantį ir įkvepintį Simple Minds jaustuką.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos rodo, jog aljansas pasiruošęs ginti kiekvieną centimetrą ore. Apie tai LRT pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda misijos perkvalifikavimą vadino vienu iš esminių vakar pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Baltijos šalis pastaruosius kelerius metus aktyviai siekia, kad aljanso oro policijos misija būtų transformuota. Naujosios vyriausybės programą šiandien turėtų svarstyti Seimo užsienio reikalų komitetas. Šią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ją pristatė parlamente, dabar programą svarsto frakcijos ir komitetai. Užsienio politikos klausimai 21-osios vyriausybės programoje sukėlė bene daugiausiai abejonių. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė išbrauksiančio Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Teigiama, kad šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo pasitikėjimą šalies lyderių Achmedu Šaram. Nuo gegužės mėnesio viena po kitos sekusios didelės karščio bangos Europoje rodo, kad ekstremalus karštis nebėra pavienis reiškinys, o vis ilgiau trunkantis Europos vasarų bruožas. Apie tai skelbia Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus ir Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro ekspertai. Tik ką jau paviešintais naujausiais duomenimis, šiuo metu birželis buvo karščiausias kada nors užregistruotas vakarų Europoje. Rekordinės temperatūros sausumoje sutapo su šilčiausiomis kada nors fiksuotomis birželio jūros paviršiaus temperatūromis. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Šitas žymo la la la la nemirtinga.
1: Neužmirštamas.
0: Neužmirštamas.
1: Neužmirštamas.
0: Ei, kada lietus baigsis?
1: Lietus baigsis jau kitą savaitę, arba bent jau sumažės jo, tai tikrai. Tuo tarpu jūsų namuose nešvarumo ant grindų gali sumažėti. Aha, kai ten tvarkosi Dreamy. Pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklas ir jo numeris vienas atstovas, pažangiausias naujausias robotas Dreamy X60 Ultra.
0: Tu gali paklausti žmogaus, o ko tu dainuoji kaip Jimas Keras? La, la, la, la. O sako, aš grindų jau senai nevalau pat.
1: Taip, taip, taip. Visą tai daro Dreamy X60 Ultra, kurio mėlyno šviesos jutikliai atpažįsta visų tipų nešvarmus. Visas grindų dangas, visas kliūtis juos nepriekaištingai įveikia ir švarios grindys jūsų namuose be jokių pastangų.
0: Leiskite savo svajoti. Svajokite drąsiai. Visos svajonės yra vienu vardu Dreamy.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skylmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: 12 minučių lieka mums iki 9 valandos. Vasarą atostogų metu dažnas skiria dalį tų atostogų laiko, kai kas net ir visas. O kai kam tai patinka labai daryti savo naujų namų įrengimui arba atnaujinimui seno interjero ir užmiršta, kad reikia užsukti tuo tikslu į baldų rojų. Ten jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų. Vienoje vietoje rasite viską.
1: Na, mes žinoma, ir šiandien jums paruošę ypatingų dovanų, bet reikia daryti trumpą pertraukėlę, dėl techninių priežasčių negalime turėti ryšio su mūsų klausytojais, tai prizą perkeliame į kitą dieną, bet neperkeliame minčių tuos namus atnaujinti.
0: Taip, baldroje viskas nuo jaukios svetainės iki patogaus miegamojo ir praktiškos virtuvės ar darbo erdvės reikalų.
1: Apsilankę čia ne tik apžiūrėsite baldus, galėsite juos palyginti tuos įvairiausius sprendimus, gal netgi atrasti auksinius sprendimus.
0: Taip, galų gale pasitarti su specialistais, kurie jums patarimų negailės, tie patarimai bus nemokami ir atitiks visus jūsų poreikius.
1: Jeigu yra šansas sutaupyti laiko, viską rasti vienoje vietoje, tai tas šansas yra baldų rojuje.
0: Ne tik laiko, bet ir streso, ir kuro važinėti po skirtingas parduotuvės, skirtingus miestus ir taip toliau. Baldų rojus, baldai jūsų namams. Vilniuje, Kalvarijų gatvėje 125. Reklama.

0: plius, plius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelį 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 9 valandos su Aurelija, pakalbėsime belaukdami 200 sekundžių informacijos apie stručio teoremą. Žinai, kai tu esi žmogus, saugantis save, gyvendantis kur nors toli nuo sistemos, tai naudoti šitą teoremą gal visai naudinga, tiesiog nekreipi dėmesį tam tikras problemas.
1: Na, ypač kai tu ateini į kažkokį postą, kur dar nelabai žinai, kas ten tavęs laukia tame poste. Kalbu apie paskirtą į vidaus reikalų ministrą. Mes jį vakar pakalbinom gan išsamiai ir domėjomės ne tai, kas vyko praeityje, o tai, ką jis planuoja ateityje daryti. Nes aišku, kad, na, pavyzdžiui, eismas keliuose ir pažeidėjai, kurie padaro daug tikrai pažeidimų keliuose, apie tą problemą kalbama jau ne vienerius metus, turbūt dešimtmečius galima sakyti, ir kiekviena nauja atėjusi valdžia planuoja kažką naujo, bet šis ministras būsimasis išsiskyrė tuo, kad jisai pasakė, kad jis apskritai didelės problemos šitoje vietoje nemato.
0: Jeigu ministras problemos nemato, tai problemos nėra.
1: Na tai, kaip tu sakėjai, stručio pozicija.

0: Policijos. NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos rodo, jog alijansas pasiruošęs ginti kiekvieną centimetrą ore. Apie tai LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda misijos perkvalifikavimą pavadino vienu iš esminių trečiadienį pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Baltijos šalis pastaruosius kelerius metus aktyviai siekia, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota. Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotosios pajėgos baigė dar vieną atakų seriją prieš Iraną, apie tai pranešė amerikiečių ginkluotojų pajėgų centrinė vadavietė. Anotos Jungtinių valstijų pajėgos smogė maždaug 90 Irano karinių taikinių, tarp jų oro gynybos, pakrančių stebėjimo sistemoms, raketų ir dronų bazėms, logistikos infrastruktūrą Irano pakrantėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paaiškino, kad tebevykstantis amerikiečių smūgiai prieš taikinius Irane yra atsakas Irano smūgius prekybiniams laivams. Jau daugelį metų policijai ir ekspertams signalizuojant, kad daug vairuotojų nuolat pažeidinėja kelių eismo taisykles, nemoka baudų ir važinėja be pažymėjimų, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas didelės problemos čia nemato. Policija nekartą vidaus reikalų ministerijai siūlė griežtinti baudas už greičio viršijimą, sisteminiams pažeidėjams siūlė riboti paslaugų teikimą. Darbo baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus vadovaujama ministerija yra parengusi įstatymų pakeitimus ir numačiusi už vairavimą be pažymėjimų skirti laisvės atėmimo bausmę, o baudų nemokantiems yra areštą. Tuo metu paskirtasis vidaus reikalų ministras siūlo nuolatinius kelių eismo taisyklių pažeidėjus šviesti.
1: Žmogaus noro vairuoti netims, jeigu žmogus atlieka kažkokius pažeidimus reguliariai ir į tai nekreipia dėmesio, kaip jūs sakote, jeigu nemoka baudų, tai čia yra jau turbūt antstolių išieškojimo klausimas, žmogaus psichologijos jokie įstatymai ar saugaus eismo taisyklės sustiprintos tikrai nepakeisti. Nežinau, kokių priemonių dar galima imtis, na, tada jau vienintelis variantas, kam bausti laisvės atėmimo bausmė, bet tai aš manau, kad ir dabar yra atitinkamai priemonės, kurios numatytos kodeksuose.
0: Tuo metu eismo saugumo ekspertai ir teisininkai tokį sprendimą vertina skeptiškai ir mano, kad labiausiai padėtų atsakomybės didinimas. Vairavimo instruktorė Olga Židovlinkova sako, kad problemą spręsti vienaip ar kitaip yra būtina.
2: Mūsų sistema, kiek ir teisėsaugos ir būtų ir baudos sistema, turi spragų ir labai didelių spragų. Ir žmonės, tie, kurie kartą paragavė jau, kad gali kažkaip tai tą sistemą apeiti, tai natūralu, kad jie tuo ir naudojasi ir toliau, ir jie tuo didžiuojasi netgi. Neperseniausias įvykis, taip garsiai nuskambėjęs, gal parodo, kad mes turim šiokių tokių spragų ir pačioje sistemoje, ir galbūt netgi atpažinimai tokių pavojingų vairuotojų.
0: Per pastaruosius 2 metus už pakartotinį vairavimą be teisės vairuoti nubaustųjų padvigubėjo. Pernai baudas gavo per 10 tūkstančių žmonių. Jie sukėlė 150 avarijų, kurių metu žuvo 15 žmonių. Nuo gegužės mėnesio viena po kitos sekusios didelės karščio bangos Europoje rodo, kad ekstremalus karštis nebėra pavienis reiškinys, o vis ilgiau trunkantis Europos vasarų bruožas. Apie tai skelbia Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus ir Europos vidutinės trukmės oro prognozių centro ekspertai. Tai, ką jų paviešintais naujausiais duomenimis, šiuo metu birželis buvo karščiausias, kada nors užregistruotas vakarų Europoje. Rekordinės temperatūros sausumoje sutapo su šilčiausiomis, kada nors užfiksuotomis birželio jūros paviršiaus temperatūromis. O Lietuvoje šiandien anaiptol nekaršta. Numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Kinas Plus. Reklama. Apie žmonės. 12 minučių po 9 laikrodžio ekrane, 12 laipsnių termometro skidelėje, 2 dvyliktukai, laimingas skaičius, jeigu matote juos, pagalvokite apie kažką, niekam nesakykite ir tas noras išsipildys.
1: O jeigu gadina nuotaiką truputėlį lietus, tai reikia paieškoti traukinio, ant kurio parašyta Rock'n'Roll Train ir jums tada oras neberūpi visi.
0: Arba paieškoti naujausio žurnalo Žmonės numerio ir skirti tam daugiau šiek tiek laiko, nes pavartyti ir paskaityti yra ką, o kai toks oras, tai galima tą daryti ilgiau.
1: Visą laiką, kokią nors kelionę ar lėktuvu, ar traukiniu, ar autobusu turėti žurnalą po ranka, taip tada naudinga būna.
0: Taip, viršelyje šį kartą 40-metį ką tik atšventusi aktorė Toma Vaškevičiūtė, kuri sako, jog tampa jauna vintažinė moterim. Vėl nežino, ką tai reiškia, reikia skaityti visą interviu ir išsiaiškinti, kuriame jį kalba apie savo gyvenimo džiaugsmus, apie šeimą, apie mylimą Aleksandrą, dukra Ona pasakoja, kad dabar daugiau laiko stengiasi skirti būtent savo ir dukros santykiams ir ne savo amžinai jaunystei, o gražiai dukters vaikystei.
1: Žurnale Žmonės taip pat apie Pijų, operą jaunimo numylėtinis, gebantis freestylinti ištisas valandas, turbūt galėtų ir rekordą siekti šitoj srity. Ir nieko nuostabaus, kad Pijus taip lengvai valdo žodį interviu žmonėms, jis atvirai prabilo apie ryšį su šeima ir šviesaus atminimo tėčių, poetų, dramaturgų bei eseistų Rolandų Rastauskų.
0: Pasak Pijaus, apie tėtį jis kalba retai, tačiau kasdien stengiasi, kad jo vardas ir kūryba būtų prisimenami, o tai, kad tai prisiminti verta, tai žino kiekvienas, kas skaitė nors vieną Rolando Rastausko knygą.
1: Smagu pakeliauti ir su Auguste Barbora Budriene ir ji dalinasi žurnale Žmonės šią savaitę vienais spūdingiausių savo gyvenimo kelionių. Didžiausio atradimu jai tapo gamta, kurioje žmogus greitai supranta, kad ne tik, kad nėra visagalis, bet ir apskritai nėra mitybos grandinės viršūnėje.
0: Juodosios meškos draugiškiausias plėšrūnas, kurį gali sutikti Kanados miškuose. Paprastai vasarą per atostogą žmonės traukia į kokius nors paplūdimis, kur palmės, kažką, o čia supranti Auguste Barbora sugalvoja, kad reikia į Kanadą, į miškus, į šiaurę, ten, kur vėl nežino, kas tas laukia.
1: Augustė pastebėjo paradoksą. Nykstančius ledynus kasdien lanko tūkstančiai turistų, taip prisidėdami prie jų nykimo dar labiau. Daug įdomybių rasite šios savaitės Tomos atvaizdų viršelį papuoštame. Taip,
0: žurnalo Žmonės numeryje.

0: Vienas plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Storeval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Storeval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
7: Reklama.

0: Technikos. Jeigu naršote telefone, klausotės dviejų tomų per M1 Plus, tuomet pas laikas atsidaryti Pigų LT programėlę, nes ten startavusi nauja kampanija Tu vertas turi ypatingų pasiūlymų. Papilnėjo sąskaitą ir galvojate, kur čia būtų protingiausia išleisti likutinius pinigus, tai geriausia investicija yra į save patį.
1: Jūsų laisvalaikį, pavyzdžiui, jaukius namus, o gal grožį.
0: Galit leisti savo viską daugiau negu įprastai, nes nusipelnėte, rasite užsukę į pigu.lt.
1: Tai žinai, pigu.lt yra tokia pasiūla, kad tu net gali būti pamiršęs, kad tau to reikia.
0: Taip.
1: Tai pavyzdžiui, jeigu tai prieš piet skirtum 10 minučių, užsukį į pigu.lt arba naudojasi programėlę, nes esi vertas vis tiek skirti savo tas kelias minutės tokio dėmesio, ir tu žiūrėk, ir to galbūt tau prireikia, ir to prireikia. Tas toks malonumas kažką truputėlį pagerinti, pakelti kokybės kartelę savo gyvenimą.
0: Bet supranti, brolyti, koks reikalas, kad tas, kaip tu sakai, ir to gali užimti 50 tūkstančių prekių, kurias galima rasti to pigu.lt ir kažką išsirinkus atsiimti tą pačią dieną.
1: Tai šiemet 4 tūkstančius prekių, kitais metais dar 5 tūkstančius. Kažkaip tai pavyks.
0: Žodžiu, užsukit į pigu.lt programėlę, investuokite į savo komfortą, nes tikrai esate to verti.

0: Na, pajausti muziką tai nėra labai sudėtinga misija. Turi imtuvą, pagarsinai radio imtuvą, tau sako žvalų labas rytas ir visą kolekciją muzikos lyg puokštę išskleidžia du tomai anksti ryte, bent jau plius eteryje.
1: Bet matai, jeigu tu tuo tarpu, pavyzdžiui, nori išsiurbti grindis, tai tavo siurblys paprastai taip ūžia, kad tu garsink negarsinės. Tada kaimynai gali ateiti pas tavo ir sakyti, klausyk, arba tu tą, arba tą. Tai
0: aš tai girdėjau, kad yra toksai iš viso naujas Dream X60 Ultra, kuris net ir turi mėlyno šviesos jutiklį, tai ten ne tai, kad nėra jokio užimo, bet tu net pats galvoji, iš kur čia pas mane ta švara?
1: Aha.
0: Jokio triukšmo, nieko nieks nevyksta, kažkaip savaime viskas pasidaro. Lik, gal aš čia kokį auksinį kiaušinį papagalvį radau, kažką.
1: Auksinį kiaušinį. Taip, Dreamis su savo jutikliais atpažįsta įvairiausių tipų nešvarumus, įvairiausių grindų dangas atskiria vieną nuo kitos ir moka apeiti kliūtis. Nepriekaištingai švarios grindys su Dreamy yra be jokių pastangų.
0: Visos svajonės vienu vardu Dreamy.
2: Muzika, kurią jauti. N1 plus.

0: Vienas plius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
2: Ah.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui popieriniam rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Po 14 minučių Lietuvoje lygiai 10 šausim savo tomahaukus. Tiesa, šiandieną vienam kartui tikiuosi truputį keičiame taisyklės.
1: Trumpam tik tai parinkimo taisyklės bus keičiamos. Mums padės išrinkti, kuris tomahaukas skambės eteryje mūsų kolegės prisijungusios prie mūsų virtualiais tinklais.
2: Ališausko tomahaukas.

0: Toks įspūdis, kad net pažįsti savo Tomahawko.
1: Aš?
0: Ar čia net aš iš kokį grupę?
1: Ne, ne, ne, viską tu teisingai padarėjai. Čia yra sena grupė, kuri, žinai, truputėlį atitinka tą tokį vieno hito stebuklo One Hit Wonder
0: standartą. Tom Jones labai primena.
1: Primena jinai ir Tom Jones ir visą kitą senąją funko klasiką, nes tai buvo būtent tokį stilių grojantį grupė, bet sugebėjo įrašyti tik tai vieną vienintelį savo albumą ir tame albume yra net trys labai geros dainos. Viena iš jų Personal Savior mano Tomahawkas.
2: Ramašausko Tomahawkas. It's good to nice to know ya.
0: Dažnai, kadangi šiandien už Tomahawkus balsuoja mūsų kolegės Jeva ir Justė, eidamos į studiją klausosi per ausines, aš tendencingai parinkau, nes tiesiog laimėt noriu. Grupė vadinasi Elevator Boys.
1: Okay.
0: Ir jų karjera prasidėjo, kad visokius prankus, skemus ir bairius darydavo, lifte filmuodavo.
1: Tai čia Eleven?
0: Ką?
1: Eleven?
0: Aš nežinau, ką tu turi galvoj, bet aš noriu pasakyti, kad vaizdo klipą, kurį filmavo Elevator Boys, dainai Love Me Better, aha, mylėk mane geriau, sulėtintų vaizdu, gražus jaunas vokietis bėga ir tricepsą sulėtintą juda, įsivaizduoja?
1: Tai čia ne tas, ne. Okay. Įsivaizduoti, įsivaizduoja viskas.
0: Bet šita daina yra apie ką?
1: Apie ką?
0: Daina yra apie tai, mylėk save labiau, išėk iš blogų santykių, nes tu esi pirmoje vietoje.
1: Na, o tas jokas Eleven, apie kurį aš užsiminiau, tai yra apie irgi du bičiukus patekusius į automatinį liftą, kuriame parinkimas vykdomas balso komandomis. Ir du škotai bando britiškam lifte nustatyti 11 aukštą. Rasite, čia yra interneto humoro klasika. Taigi, kas iš mūsų Tomahawkų skamba mūsų etryje, renka mūsų kolegės šį rytą, skubančios į savo darbą, Jeva ir Justė, ir kaipgi jos nusprendė?
0: Koks aš buvau vis dėlto profesionalus ir teisus. Į vienus vartus, brolau, gauni šiandien.
1: Gerai, aš su malonumu gaunu į vienus vartus, nes ta daina, kurią tu parinkai, yra puikiai.
0: Gerai, klausom, lifto, berniukai ir Love Me Better.

0: M1 Plus. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: pastebėjau, mūsų informacijos tarnyba mėgsta pakalbėti apie karščius Europoje. Kažin, ar ten kur nors Ispanijoje, Italijoje šneka apie lietuviškas vasaras?
1: Manau, kad gal kažkuria prasme. Gal, pavyzdžiui, apie tai, kad labai gerai pailsėti nuo karščių, keliauti į Šiaurės Europą arba Baltijos šalis.
0: Vidurmas ar 12 laipsnių ir stiprokas vėjas, kuris pridaro...
1: Jeigu norite kontrastų, tai vykite į Lietuvą, pavyzdžiui, apžiūrėti Vilniaus.
0: Toks vidurvasaris, kada net šaltibarščių nelabai norisi, atvirai pasakius.
1: Na, moliūgai gerai dar neprinoko, tai dar moliūgų tos rudeninės sriubos teks šiek tiek palaukti, bet na ką, na.
0: Vis mėginu dresiruoti save, kad nereikia skūstis tais orais, bet vis susimaunu šitoj srityje.
1: Tai iliustruoja labai gerai praėjus vakaras ir praėjusio naktis, nes turim naujausią informaciją iš ugniagesių gelbėtojų, kiekgi medžių jie šį kartą šalino nuo įvairių kelių, elektros stulpų, taip pat krito jie ir ant namų netgi šį kartą. Tai taip, kad tikrai toks labai vasariškas kabutėse oras.
0: Vėtra tokia įsisupa, belaukiant 10 valandos ir mūsų etrija. Visiems sėkmingos geros dienos. Čia buvo du Tomai, netrukus Justė, Ieva. Būkit laimingi, iki rytojus.
2: Muzika, kuriai

0: Tingiams pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai jį pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, jį pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas yra opiausias regionuose, tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet paties statybų procesas įsiskainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos. Ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujųjų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai bus kompetentingi, jie iš karto be jokio mokymosi laikotarpio gebės savo ministerijose pradėti dirbti. Dėl stipraus vėjo didelėje Lietuvos dalyje ugnigesiai gelbėtojai gavo net 56 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių, apie tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Medžiai virto ant kelių ir gatvių, namų, automobilių, ant elektros perdavimo linijų. Daugiausiai 24 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių gauta Klaipėdos apskrityje. Taip pat vėjas siautėjo Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskrityse. Venesuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez kreipėsi į Jungtinės karalystės karalių Karolį III, su prašymu atblokuoti sankcijomis apribotą šalies auksą, maždaug 30 tonų, kurie saugomi Anglijos banke. Prezidentė teigia, kad šis žingsnis padėtų finansuoti šalies atstatymą po tragiško dvigubo žemės drebėjimo, kuris šią pietų Amerikos šalį ištiko birželio pabaigoje. Venesuela aukso gražinimo siekė jau ilgą laiką, tačiau nesėkmingai. Apie orus Lietuvoje šiandien numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnėje, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Ieva ir Justė.
1: Ketvirtadienio laikrodžiai skaičiuoja 11 minučių po 10. Labas rytas iš Pliuso.
2: Hejo!
1: Studijos. Ieva, labas. Hello.
3: Labas, Justė, labas kiekvienam Pliuso klausytojui. Norisi kiekvieną rytą pradėti vis kitaip, nes kai už lango niekas nesikeičia, tai tu pradi galvot, gal reikia tiesiog pačiam keisti, žinai, kiekvieną dieną.
1: Arba tiesiog nurimti ir nesipriešinti, nes iš tikrųjų ketvirtadienis vėl mus pasitinka su lietinga vasaros diena. Šiandien yra, kad ir Liepos 9, bet vis tiek lietinga. Aišku, vieni tikrai šiuo metu mėgaujasi atostogomis, ilsisi ir semiasi naujų tam tikrų įspūdžių. Na vis tiek, jau, jeigu yra atostogos, tai yra atostogos, kiti aišku dar tik tai pradeda savo keliones ar tam tikrus vasaros darbus. Bet žinai, nors už lango lyja, vasara vis tiek kažkaip, man atrodo, išlieka toks ypatingas metas, kuris turi savus naujus planus, kažkokius netikėtus atradimus, gražias akimirkas. Na vis tiek, kad ir lietinga vasara, jinai yra vis tiek vasara.
3: Žinoma, bet aš pirmą kartą gyvenime noriu kažkaip juokingai pasidžiaugti, kad nebepavydžiu žmonėm, kurie atostogauja. Žinai, anksčiau būdavo, ai, čia visi kažkur prie jūros, dabar kaip žiūriu, visi šalą, sėdi po stogu ir galvoju, yes, aš jums nebepavydžiu.
1: Ai, tu baigtumos, tuoj perjungs, baig tiek nesidžiaug, negalima.
3: Ne, bet žinai, yra labai graži mintis ir labai gražaus žmogaus. Šiandien savo 70-ąjį jubiliejų švenčia Tomas Hanksas, tikrai visi žinom šį aktorių, Forestas Gampas, nežinau, Da Vinčio kodas ir begalė kitų geriausių filmų, kokius tik galima pamatyti su juo. Ir jis yra labai gražiai pasakęs, kad gyvenime nutinka taip, kad vieną dieną lyja, o kitą dieną šviečia saulė. Ir tai yra gyvenimas. Ir aš pagalvau, tai tu įsivaizduok, kadangi pas mus jau lyja savaitę ir galimai lys visą mėnesį, tai kai paskui rugpjūtį švies saulė, eik tu sau.
1: Yra ko laukti, ar ne?
3: Visiškai.
1: Taip, iš tikrųjų ir sinoptikai sako, kad savaitgalio orai išliks lietingi, bet oras tikrai po truputį turėtų šilti ir bent jau sekmadienį sinoptikai žada, kad tikrai sulauksim vasariškų orų. Tai reikia tikėti.
3: Aišku, šiaip būtų neblogai, kad tą Liepos 10, kai jau ten tie 7 mėgantis broliai, žinai.
1: Čia rytoj.
3: Jo, tai vat būtų gerai, kad rytoj kažkaip nelytų, žinok, nes tada jeigu lis, tai tada visą Liepą lips, pamatysim.
1: Dabar žiūriu, bandau čia žemėlapyje susigauti. Kaip čia tas lietus.
3: Čia ta,
1: bet žinok, penktadienį dieną orai, na, išliks truputį lietingi ir vėsus. Aha.
3: Nu, tai sakau.
1: Daug kur trumpai palis, va, matau vietomis net lis su perkūnyje.
3: Oi, tu.
1: Tai aš nežinau, kaip ten tie mėgantis broliai.
3: Nu, čia, tai... prisikels, viskas gerai, nebemiegos. O bet kokiu atveju, žiūrėkime iš kitos pusės, dažniausiai būna taip, kad jeigu vasara lyja, tai ruduo būna labai šiltas, smagus ir prasitęsim tas atostogas.
1: Bet gal, viskas gerai. Mums lietuvišką vasarą reikėtų ją priimti taip, kad atostogas planuoti rūpjūtį ir rugsėjį?
3: Taip.
1: Na, truputį pasislenka mėnesiukais vasarą.
3: Jūs atsimink mūsų Italiją ir tiramisu, kur tira ir misijų pasilgsta, žinai, reikia nuvykti ir ten pažiūrėti.
1: Ten, arba kaip vakar kalbėjom, gali tu žiauriuką nusipirkti, ten kokį
3: namuką.
1: Butelį, vietelę, kur po to paaiškėjo, kad ten vis tiek reikia paplotą apie 50 gabaliukų.
3: O ko ne? Mes irgi paklausim daug gabaliukų jum, bet tokių muzikinių gabaliukų.
1: Muzikinių, taip.
3: Ir žinokit, smagiai leisim laiką, iš esmės geru ritmu, nesvarbu, ką veikiat, svarbu, kad veikiat ir mes būsim šalia.
1: Taip, tegul šis ketvirtadienis būna pripildytas geros nuotaikos.

0: Vienas plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus iki šiol ėjusio Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas įgaliojimus. Šį sprendimą Vyriausioji rinkimų komisija priėmė vienbalsiai. Planuojama, kad premjero pareigas socialdemokratų lyderis turėtų pradėti eiti Liepos 14-ąją, Seimui patvirtinus vyriausybės programą. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių planuoja įsigyti iki 10 SAP Global AI orlaivių su pirminiu alijanso ateities stebėjimo ir valdymo pajėgumu. Apie tai praneša krašto apsaugos ministerija, kurios teigimu naujieji orlaiviai papildys ir ilgainiui pakeis iki šiol NATO naudotus orlaivius. Dėl stipraus vėjo didelėje Lietuvos dalyje ugniagesiai gelbėtojai gavo 56 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių, apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Medžiai virto ant kelių ir gatvių, namų, automobilių, ant elektros perdavimo linijų. Daugiausiai 24 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių gauta Klaipėdos apskrityje. Taip pat vėjas siautėjo Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskrityse. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių sutikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Apie tai žurnalistams papasakojo Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris. Skrisdamas namo, jis britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų buvo išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Jis teigė, kad dovaną turėjo palikti Turkijoje, nes įsivežti ją į Jungtinę karalystę būtų nelegalu, nepaisant Erdogano laiško, kuriuo panaikinami ginklų eksporto apribojimai. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragdurliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:31.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
3: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow!
4: Auč!
5: Mamyte, kas nutiko?
6: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
5: Antiseptas!
7: Skuba į pagalbą.
8: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
6: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
5: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
6: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
10: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
1: Aquafor.
2: Reklama.

0: Amžinai jauni.
1: 10:45 ir pakalbėkime apie ilgamžiškumą stilyje. Vakar jau truputėlį kalbėjome apie tai, kad amžius yra tik tai skaičius ir jisai visiškai nedaro įtakos taip, kaip mes atrodome, taip, kaip rengiamės ir taip, kaip save parodome pasaulyje, ar ne?
2: Aišku, ir aš tai jau pavydėjau ten tomisom auksinio amžiaus babulytėm, kurios laksto su padruškiam po pasaulį, žinai, viską užsidėjus tą mažą kabliuką ir jinai laiminga. Tai tikrai kalbėjom apie tai, kad nereikia kreipti dėmesio, kas ką sako, rūbas turi jums patikti, jums tikti ir jūs jame turite jaustis gerai, o ne kažkas kita.
1: Taip, ir ilgamžiškumas stiliuje reiškia tikrai tą patį gebėjimą kurti įvaizdį, kuris išlieka aktualus, nepaisant greitai besikeičiančių mados tendencijų. Ir kodėl mes vis taip kalbame truputėlį apie stilių, todėl, kad šiandien rubrikoje Amžinai jauni mes kviečiame jus į žaidimą. Jums reikia paskambinti 1-8-2-9, papasakoti, kaip jūs pasikeliate savo nuotaiką.
2: Ir... Kai gyvenate Lietuvoje, kur lyja.
1: Taip, ir mes jums padovanosime mūsų draugų parduotuvės Mango.
3: Reklama.
1: Įsteigta priza.
2: O priza, žinokit, gera. Žaidimo laimėtojui padovanosime įskirtinę mango namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę.
1: Taip, o po žaidimo būtinai papasakosime apie tai, kad mango parduotuvėse dabar vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas ir nuolaidos laukia net iki 50%.
2: Žodžiu, greitai mums skambinat 1-8-2-9, sakot, ką veikiat, kai lyja, kaip pasikeliat nuotaiką, gal namuose šokat, gal, o dieve, gal vakare užsidegat žvakę, skaitot kokią savo mylimą knygą, o gal tai net su draugiam apsipirkt, dažotės be progos, žodžiu, ką veikiat?
4: Labą dieną.
1: O, labą dieną, vyriškas balsas, malonu jūs išgirsti, kuo jūs vardu?
4: Robertai,
1: labai malonu. Na tai papasakokit, kas jums padeda pasikelti nuotaiką, kai vat tokie orai už lango ir apskritai, kai nebūna nuotaikos?
4: Žinokit, pats geriausias būdas nueiti į sporto salę. Ten išvalo galvą ir išeini su gera nuotaika.
2: Robertai, jūs šunuolis, o kiekvieną dieną einat sportuot?
4: Ne, 4 kartus per savaitę.
2: Tu! Kas antrą? 7.
1: Kas antrą? Gerai, Robertai. O kaip apsipirkimas jūsų gyvenime, kokią vietą užima drabužių, pavyzdžiui, naujo drabužio, nežinau, marškinių, švarko ar naujos batų poros?
4: Šiaip tai kreipi tai dėmesį.
1: Uh-huh. O?
2: Ar turit kažkokį sezoną?
4: Man atrodo labai svarbu, kaip atrodo bet kas, ar moteris, ar vyras.
2: Oi, Robertai, ta prasme, ir sportuoja, ir gražiai apsirengia. Nu, tiesiog fantastika. Tai mes labai džiaugiamės, Robertai, nes turime jums tikrai begalę dovanų. Jeigu turite šalia kokią nors gerą draugę arba mylimąją, tai galėsit ir jai ką nors padovanoti. O jei neturit, tai sau po visų sportų, po visų sunkių dienų, sidėksit žvakį ir ramiai atsipalaiduosit. Sutariam?
4: Sutariam, aišku, būtinai.
1: Ačiū, Robertai, gražios dienos, iki.
2: Ai, kaip fainiai, viskas.
1: Visa.
2: Iš balsų, žinai, paskambinant, toks girdi, kad tvarkingas vyras, žinai, vat žinantis, kad viskas, čia šitas blogas oras, jau požiūrio kampas.
1: Taip, o mes primename, kaip ir žadėjome, kad mango parduotuvėse vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%, tad išties puikiai proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ir išsirinkti net kasdienius derinius, nes ir kasdien labai smagu stilingai ir gražiai būti apsirengus.
2: O jeigu dar
1: pagarba dienai.
2: Aišku, jeigu dar suplanavot kur nors atostogas, tai kokia suknelė greitai lagamina, tikrai verta ją tenai turėti. Na, o visas šias mango parduotuves rasite Vilniuje Gedimino prospekte 22, prekybos ir pramogų centre Akropolyje, prekybos ir laisvalaikio centre Panoramoje. Jeigu esate Kaune, o Kaune mes turime daug pliuso klausytojų, tai lygiai taip pat Akropolis, taip. Mega, prašau.
1: Klaipėdoje irgi Akropolyje ir taip pat galite apsilankyti internete. Na, žodžiu, apsilankykite ir raskite stilingus derinius pasirinkimus kasdienai ir šventėms. Jeigu te užsukam mes irgi, šiaip, čia šalia Gedimino prospekte.
2: Nu, žinok, kai pamačiau tas 50% nuolaidą, aš kokio auskariukų gal jau nuolaidą.
1: Verta apgalvoti naujus pirkinius.
3: Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.
6: Liekant kelioms minutėms iki 11 valandos, šalia manęs prisėda Aurelija. Labas, Aurelija.
7: Labas, Justa.
6: 11 valandos žinios apie neįprastas dovanas.
7: Taip pat žinios apie jas.
6: Ir dovanos.
7: Apie jas irgi, nes dovanos yra didelis diplomatinis įrankis
6: va.
7: Šiam pasaulyje. Taip. Ir įdomia labai strategiją pasirinko Turkijos prezidentas. Žinia, kad na, garsėja jisai gana tokiais radikaliais veiksmais ir šį kartą irgi savo stiliuje išliko visiems NATO viršūnių susitikimo lyderiams, reiškia kelių dešimčių pasaulio valstybių vadovams. Jis padovanojo po pistoletą su šaudmenimis.
6: Va, kokia neįprasta dovana.
7: Kur buvo išgraviruoti jų vardai.
6: Aha, tai, toks dėmesys jau tikrai parodotas.
7: Na, taip, na, aišku, ginklas, gražus ginklas, tai čia jau toks istoriškai tikrai seniai įprastas ganėtinai diplomatinis įrankis dovanojimui, kardai įvairūs buvo jau nuo senų laikų dovanojami, bet, na, šiais laikais padovanoti po pistoletą, tai aišku, toksai šitoj geopolitinėj situacijoje NATO alianso lyderiams, tai aš manau, kad čia toksai buvo turbūt kažkoks užuomina tokia, ką reikėtų veikti tiem NATO lyderiam. Tai taip tai toks diplomatinė tokia Ezopo kalba, sakyčiau. Tik tai pasiskundė štai Didžiosios Britanijos premjeras, kad jisai tos dovanos net negalėjo pasiimti, nes pasirodo Didžiąją Britaniją negalima įsivežti ginklų visiems ir premjeras nusprendė, kad jisai nepasinaudos išimtimi, kur suteikė Turkiją, kad pasiimti tą dovaną namo. Tai taip, kad ir taip ir liko jinai ten Turkijoje gulėti. Įdomu, ką mūsų prezidentas darė su šituo pistoletu.
6: Įdomu. O kalbant apie dovanas, sinoptikai nežada gerų dovanų orų prasme, nes vat, žiūrim, plus 12 tik tai.
7: Na, tai ką mes čia dovanom pavadinsim, nes na, aš manau, kad pavyzdžiui, kokie ūkininkai, tai jie gal ir nelabai skundžiasi, kad yra tas lietus, nes jiems tas gerokai geriau negu kokia nors sausra.
6: Plus 35.
7: 35 ir be lietaus. Tai kiekvienas tų savo dovanų ieško na, ir bandom įžiūrėti kažką gero šitoj plus 12 temperatūroj, kurią matome ekrane prieš save.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė Jonavos rajono savivaldybės mero socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Šis sprendimas priimtas remiantis paties Sinkevičiaus atsiųstų prašymų palikti mero pareigas prieš užimant su mero pareigomis nesuderinamas ministro pirmininko pareigas vyriausybėje. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Elena Petronienė sako, kad pirmalaikių mero rinkimų Jonavoje nebus.
1: Tai vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi rinkimų kodekso 176 straipsnio 4 dalies 2 punktų, nusprendžia pirmą patenkinti Mindaugo Sinkevičiaus Jonavos rajono savivaldybės mero rašytinį prašymą atsistatydinti.

Atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios įstaigos vadovė Irena Segalovičinė sako, kad toks terminas yra per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Ji taip pat teigė, jog aukščiausia šalies audito institucija negali prisimti politinių pavedimų. Ji paragino tokio audito projektui nepritarti. Įvairių Seimo frakcijos atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Nekilnojamo turto sandorių rinka Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį išaugo net 8% palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įregistruota virš 67,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, apie tai skelbia registrų centras. Jo eksperto teigimu, nepaisant geopolitinės įtampos ir išaugusių žaliavų kainų, rinka stabili. Galimų jos pokyčio ženklų kol kas nematyti, nors buvo galima prognozuoti priešingai. Šiemet šalyje įregistruota virš 18 tūkstančių butų ir virš 6 tūkstančių namų pardavimo. Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui davė nekonkretų pažadą, jog Ukrainai gali būti leista gaminti Patriot raketas perėmėjas, skirtas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Tai būtų didelis diplomatinis laimėjimas Kijevui, kaip praneša pasaulio žiniasklaida, Trumpo įsipareigojimas buvo suformuluotas miglotai. Bet to jis prisipažino, kad dar nekalbėjo su amerikiečių gynybos ir aviacijos bendrovėmis gaminančiomis Patriot sistemą. Taip pat liko neaišku, kaip greitai pavyktų paspartinti šių brangių ir sudėtingų ginklų gamybą. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Apie tai žurnalistams papasakojo Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Skrisdamas namo, jis britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų buvo išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Jis teigė, kad dovaną turėjo palikti Turkijoje, nes įsivežti ją į Jungtinę karalystę būtų nelegalu, nepaisant Erdogano laiško, kurio panaikinami ginklų eksporto apribojimai. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Prognozuojama, kad temperatūra įdienojus kils nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, nors šiuo metu sostinėje vos 12. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: O, iš tikrųjų, labai nuostabu, kad šią vasarą kartu su Alma Litera M1 Plus kviečia versti tuos vasaros knygos puslapius. Ir visą šią savaitę mes keliaujame per naujas istorijas, pristatome knygas, kalbiname autorius ir, aišku, ieškome įkvėpimo tiems lėtiems, kartais lietingiam vasaros vakarams ir, aišku, tiems momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės.
2: Bet žinai, kaip aš pagalvojau, kaip gerai ši vasara leidžia mušti savo rekordus ir aš tikrai tikiu, kad rudenį, kai mes kalbinsim pliuso klausytojus, visi sakys, kad perskaičiau po 10-15 knygų per vasarą. Čia 100%.
1: Tai žodžiu, gali būti.
2: Tai mes tik diktuojam, ką dar papildomai paskaityti ir Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus.
1: Taip ir mes šiandien kviečiame suklusti mažiausiųjų tėvelius, nes jei namuose nuolat tenka priminti susitvarkykit žaislus, nusiplaukit rankas arba padėkit daiktus į vietą, galbūt šį kartą tai padaryti padės ne jūs, o smagi istorija.
2: Žinok, man jau šitos knygos reikia.
1: Man irgi labai smagiai skamba.
2: Būtent tokia yra nauja Viktorijos Girčiuvienės knyga Vildė ir slaptas purviaus planas.
1: Taip, įsivaizduokit, istorija yra apie tai, kai vieną dieną Vildė savo kambaryje sutinka keistą padarą poną Pu, kuris dievina purvą, netvarką ir labai stengiasi įtikinti mergaitę, kad tvarkytis visai nereikia.
2: Eik tu savo, aš tokį patį draugą turiu. Tačiau kuo daugiau netvarkos atsiranda kambaryje, tuo ponas Pu tampa didesnis ir stipresnis.
1: Taip, ir netrukus Vildė supranta, kad vienintelis būdas nugalėti šį gudruolį yra griebtis muilo, šluostis ir imtis tvarkos.
2: Tai tokia visiškai linksma, gausiai iliustruota istorija, kuri vaikams suprantama kalba primena, kodėl švara ir geri įpročiai yra svarbus.
1: Taip, ir tikriausiai sutiksit, kad kartais viena vaizdinga istorija vaikams gali padaryti daug didesnį įtaką nei 10 tėvų priminimų. Padaryk tą, nusiplauk tą, sužvaigždyk tą.
2: Faktas. Mamos, jeigu girdit ir pykstat ant mūsų jau čia tokių didesnių vaikų, tai vat nedavėt šitos knygos, tai ir turi tą netvarką kambarį. Na, o žodžiu, knygos Vildė ir slaptas purviaus planas ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
0: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti. M1

0: Plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolę atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios įstaigos vadovė Irena Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Valstybės kontrolierė teigia, jog aukščiausia šalies audito institucija negali prisimti politinių pavedimų. Ji paragino tokio audito projektų nepritarti. Įvairių Seimo frakcijos stovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam Jungtinių valstybių karių buvimui Lenkijoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo Lietuvoje. Apie tai LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kurio teigimu tai įrodo ir amerikiečių teigiami sprendimai dėl karių Lenkijoje. Ministro teigimu šiuo metu amerikiečių karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą, todėl konkrečius terminus bei datas tikimas išgirsti jau artimiausių metų. Jis taip patikino šią temą kalbėję su NATO paėgų Europoje vadu generolu Aleksusu Grinkevičiumi bei Jungtinių valstybių politinę komandą ir išgirdęs teigiamas žinutes. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas išvyko iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje senesnių Air Force One lėktuvų, nors atvyko naujuoju lėktuvu, kurį jam padovanojo Kataras. Vėliau Jungtinėje karalystėje jis vėl persėdo į naująjį lėktuvą. Trumpas aiškino, kad tokius pakeitimus darė, nes norėjo, jog naująjį lėktuvą galėtų apžiūrėti Jungtinėje karalystėje dislokuoti amerikiečių kariai. Tačiau New York Times šaltiniai nurodo kitą priežastį. Anot jo, prezidento lėktuvo keitimas, jam išskrendant iš Turkijos, buvo prevencinė priemonė, kurios imtasi nurodžius slaptai tarnybai. Šie šaltiniai pranešė, kad padovanotas Boeingas dar neturi visų funkcijų, kuriomis disponavo senesnis orlaivis. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur lietus, kai kur perkūnėje vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis vietomis su perkūnėje, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra naktis svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Įsivaizduok, Juste, o dabar sėdėtume automobilyje, garsiai klausytume pliuso, Bloodline grotų mum, o mes važiuotume į spa. Ką galvoji?
1: Tai būtų tobulas planas šiandienai, bet tokį planą galime turėti kiekvienas. Ir iš tikrųjų Lietuvoje yra vietų, kurios visiškai nesivaržo dėl dėmesio ir viena jų yra Spa Vilnius Anykščiai.
0: Kai jūs te pasako Spa Vilnius Anykščiai, girdit? Oi, aš tai girdžiu.
1: Tikrai. Kai nusimato tokie lietingi orai, tai kažkaip tik tai spa ir geriausias sprendimas yra, nes šiandien sinoptikai sako, kad orus lems didelis ciklonas, užsukęs tie šiauriniais Lietuvos rajonais ir jis ten užsiliks, atneš didelį debesuotumą ir aišku, kažkur sulauksim pragiedrulių ypač šiaurės vakaruose, bet vis tiek numatome trumpi lietus ir vietomis net sulauksime smarkaus palijimo, nes sinoptikai sako, kad aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnių šilumos. Bet kažkaip taip neįtikinamai skamba, nes dabar beveik yra 12 valanda, Vilniuje tai dar tik tai plus 12.
0: Nu tai...
1: Tai nežinau, kaip čia bus.
0: Ne, dabar žiūrėkit visi, užsimerkit, trobelį, medžiai, jūs halate, karšta arbata, ką tik esat po šilto pilingo, jūsų kūnas švelnus ir visa tai jūsų laukia vietoje, apie kurią niekas garsiai nekalba. Ką galvojate?
1: Taip, ir jie būtų taip gražiai čia kalba apie Spa Vilnius Anykščiai, vieta, kurią... Atradus norisi pasilikti sau ir sugrįžti vėl ir vėl, nes apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis išties įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną gamtą, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė.
0: O šią vasarą viešnagė Anykščiuose su 15% nuolaida. Planuokite, kur jūs te.
1: spavilnius.lt Ir gražiai pasakėjai. Apsigaubkime į halatėlį. Jūtų ten.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir tikrai pats laikas mums paskambinti 1-8-2-9, nes marškinėliai laukia.
2: Laukia, o tuo tarpu kai kurie atlikėjai kūrė ne tik muziką, bet ir tam tikra prasme savotiškai ištisus pasaulius, kuriuose susilieja garsas, vaizdas ir vaizduotė. Ir šiandien mes kalbame apie Australijos duetą, kuris išsiskiria savo futuristinę estetiką ir elektroniniais skambesiais. O 2008 metais jie pristatė tokią dainą, kuri tapo viena ryškiausių jų kūrybos simbolių. Ir išties daina nukelia klausytojus labai tokia nostalgiška, svajinga atmosfera ir primena, aišku, apie jaunystę, laisvę bei ryšį tarp žmonių.
1: Gražiai čia jūs te kalba, tikrai sunkus riešutėlis, bet aš tikiu, kad mūsų pliuso klausytojai yra sumanus ir jau dėlioja po truputėlį taškus. Jeigu pažiūrėtume tuos vaikinukus ir reikėtų pasakyti, ką jie primena, jie šiek tiek primena mūsų bei Soulus, bet yra australų versija, tai taip. Du vyrukai, nu, kreiziniai, ta prasme, kostiumai, visokie ten tie makijažai, bet geruliai, žinai, geruliai. Du septintais jie pradėjo savo karjerą, o dabar jie kaip tik yra ture, Čikagoje 29 dieną jų koncertas, jeigu ką nors domina, bet iš tiesų yra toksai labai karštas jų pavadinime, karšta planeta, kurios Lietuvoje nėra.
2: Yra, bet dabar šiek tiek nepasirodo.
1: Tai va, tai iš esmės mes šitai pratais kvadratais kalbam, o daina kalba apie mus visus iš esmės. Tai verskit viską į anglų kalbą ir turėsit ir vyrukus, ir dainą.
2: Daina.
1: Apie mus visus.
2: Taip, tikrai, labai tokia svajinga, nostalgiška daina. Tai pabandom,
1: pabandom.
2: Pliuso klausytojas iš Lukštens, apie ką mes čia. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labą dieną, Raimondas, Klaipėda.
1: O,
2: kaip oras?
1: Klaipėda.
3: Kaip? Nu, nekas.
2: Nekas, baisu. Lietus.
3: Žiaurus.
2: Žiaurus. Gerai.
3: Dabar nelyja lygis.
2: Svarbiausia, nieko nevinioti vatą. Įrasi. Sulauksime.
1: Raimondai, apie kokius vaikinukus mes čia kalbam?
3: Aš taip mažai girdėjęs, bet jį turi Temper Trap. Ar gali būti?
1: Ne. Karšta, bet Raimondai, siunčiam tą karštumą į Klaipėdą, gerai? Kita forma.
2: Ačiū, susiskambinkim kitą dieną. Iki.
1: Bandom. Klausau, kas mums skambina.
4: Labą dieną, skambina Anastasija iš Klaipėdos.
1: O, dar Klaipėda.
2: Tai gal jūs kaimynai? Malonu. Sakykit, ar žinot, apie ką mes čia šiandien?
4: Aš manau, čia apie duetą, jeigu taip spėjau, teisingai pataikiau. Tai duetas būtų Empire of the Sun.
1: Taip. O Anastasija, visiškai teisingai daina?
4: Walking on the Dream.
1: Mes, žinokit, einam, bet žiūrėkit.
2: Tai yra viena jų žinomiausių, labiau kita.
1: Bet jau taip esat arti. Pabandom dar kartą apie žmonės. Yra angliškas žodis, toj dainoj people.
4: Aha.
1: Ir dabar angliškai pasakykit, mes visi esam žmonės.
4: We are the people.
1: Okay. Anastasija, labai norėjosi jums padovanoti pliuso marškinėlius. Prisipažinkit, turit ar bus pirmieji?
4: Pirmieji,
2: mano.
1: Nu, tai super.
2: Tai sveikinam jūs labai, siunčiam linkėjimus į Klaipėdą ir gražios dienos. Ačiū jums, nesušlapkit Lietuje.
4: Ačiū.
1: Oi, kaip smagu. Jaučiasi, kad Anastasija tikrai žino grupę, nes pradėjo visas dainas iš eilės sakyti. Tai iš esmės paklausom Empire of the Sun, We are the people, gal prisišauksim saulę, ar ne?
2: Pabandom. Noras yra...
0: Vienas plius.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
3: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow!
4: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem tomais pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kiek gyventojų pasitraukė iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį, pensijų fondo asociacija žada paskelbti Liepos viduryje. Tačiau įtikina, kad pirmąjį pusmetį prie antros pensijų pakopus prisijungė daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o prie trečiosios apie 22 tūkstančius. Kaupimą pirmąjį ketvirtį balandžio mėnesį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Ekonomistai prognozuoja, kad antroji pasitraukiančiųjų banga nebus tokia didelė kaip pirmoji, tačiau vis tiek nemaža. Anot asociacijos kaupimo po pirmojo ketvirčio tęsia daugiau nei 800 tūkstančių gyventojų. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims ką tik pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse pakeisti į oro gynybos misiją. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą įvardino ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalis pastarosius kelerius metus aktyviai siekia, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir kokybė.

0: Ir svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas Rusijai, kuri nuolatinai pažeidinėja mūsų, sakysim, oro erdvę.
1: Eksperto teigimu šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Tokį ginklą gavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia prezidentūros komunikacijos tarnyba, jis bus eksponuojamas prezidentūroje, kaip ir daugelis kitų prezidento dovanų. Pranešama, kad ant kiekvienam lyderiui teiktų pistoletų buvo išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje senesniu Air Force One lėktuvu, nors atvyko naujuoju savo orlaiviu, kurį jam praėjusiais metais padovanojo Kataras. Tiesa, vėliau grįždamas namo Jungtinėje karalystėje jis vėl persėdo į naująjį lėktuvą. Trumpas tokius pakeitimus aiškino to, jog norėjo, kad naująjį lėktuvą apžiūrėtų Jungtinėje karalystėje dislokuoti amerikiečių kariai. Tačiau New York Times šaltiniai nurodo kitą priežastį. Anot jų, prezidento lėktuvo keitimas jam išskrendant iš Turkijos buvo prevencinė priemonė, kurios imtasi nurodžius slaptai tarnybai. Šie šaltiniai pranešė, kad padovanotas Boeingas dar neturi visų funkcijų, kuriomis disponuoja senesnis prezidentinis lėktuvas. Ir apie orus, šiandien debesuota su pragadurliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums?
1: Na ką, 10 minutėlių po 12 valandos, pietų laikas, gal į Lenkiją?
2: Gal, bet kokiu atveju mums pavyko perkopti 13 laipsnių šilumą.
1: Jei, maži laimėjimai yra laimėjimai.
2: O tikrai, o tu nori ką, iš Lietuvos varyt?
1: Ai, vis tiek lyja, automobilis šiaip labai romantiška, man bent jau važiuot, kai lyja. Tai iki Lenkijos pavalgyti ir atgal, man tai visai planas.
2: Planas. Ir šiandien mes patiekalą gaminame tokį gudrų. Ir tikrai, mėsa suktinuke pasislėpė, ten įsidėjo dar tokį labai skanų įdariuką ir laukia, kol kas nors ateis ir pietums su šakute ir išvinios.
1: Bet labai jokingai vadinasi. Vienas 8-2-9, jeigu žinot jokingą lenkišką pavadinimą, paskaminkit.
2: Šiaip tai įdomus dalykas, kad šio patiekalo kilmė yra siejama su rytų Europos virtuve, o jų istorija glaudžiai, va, kaip susijusi ne tik su Lenkija, bet ir su Lietuva. Ir manoma, kad pats patiekalo pavadinimas kilęs iš lenkiško žodžio reiškiančio susuktą mėsos gabalėlį. Na, tik tai, matai, laikui bėgant, tas patiekalas paplito įvairiose virtuvėse ir gavo skirtingų variantų ir realiai nuo tokių klasikinių mėsos suktinukų iki šio laikiškų interpretacijų. Tai, man atrodo, virtuvės šefai tikrai nestokoja fantazijos gaminančiai patiekalą.
1: Aišku. Ir kaip ir sakiau, pavadinimas gan juokingas. Aš kartais taip vadinu moteris, kurios mane pradeda labai erzinti ir labai zirzia, pavyzdžiui, kažko. Tai kartais taip pasakau. Žodžiu, jeigu žinote pavadinimą šito mėsinuko, paskaminkit mums 1-8-2-9, nes stilingi tie mūsų marškinėliai, žinokit, tinka prie visko.
2: Tinka ir net prie lietaus.
1: Tinka, faktas.
2: Tos lietuviškos vasaros labai tinka.
1: Nes tokia šiaip gera medžiaga, jeigu gerai, viskas.
2: Na gerai, tai koks čia tas patiekalas, kuris moka nustebinti net iš labiausiai išalkusi pilvą. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Kas man paskambino?
3: Bernardas.
2: Iš pajūrio. Opa. Kur važiuojat dabar? Jeigu pajūri esat, tai sėdėkit ten.
3: Važiuoju prie jūros.
2: Oi, tai tada viskas gerai, nes galvoju prie jūros ir kažkur važiuojat. Nes lyja vis tiek prie jūros, ar ne? Bet gal geriau, kai prie jūros lyja negu?
3: Protarpiais.
1: Ai, tai...
3: Bet temperatūra čia 14.
1: Oi, tai va, dėl ko toks laimingas Bernardas paskambino.
2: Tai jūs lenkiat mus, taip.
1: Lenkia.
2: Gerai, Bernardai, smagu, kad jūs prie jūros, nes tikrai, kai tokia lietinga diena, tai jau geriau prie jūros negu mieste vis tiek.
1: Vis tiek plaukiam.
2: Gerai, ar turite įtarimą, ką mes šešiam pietums gaminam?
3: Įtarimą turiu, bet nežinau, ar teisingas.
2: Pabandykit.
3: Pieragi.
2: Ne, dar taip norėjome jums padovanoti. Ačiū, susiskambinkim rytoj, nes...
3: Jeigu prašom.
2: Perdokit jūrai linkėjimus.
1: Jo, nuo mūsų. Greitai sveikiname su kitu... Ne, žinokit, esam arti, bet reikia lenkiško tokio mėsos gabaliuko. Sveiki, kas mums paskambino.
4: Labadiena.
1: Kuo vardu?
4: Robertas.
1: Robertai, malonu, apie ką mes čia kalbam?
4: Nu, aš manau, zarazai gal.
1: Zaraza pagaliau paskambino. Robertai, jeigu nepaslaptis, ar mėgstat šitą reikaliuką?
4: Net neatsimenu, labai seniai teko valgyti.
1: O, tai gal idėja vasarai, kai taip šalta, mėsytė šilta?
4: Reiks pabandyti.
2: Nuostabu. Sveikinam, jūs šiandien esat mūsų žaidimo nugalėtojas, pliusą marškinėliai keliauja jums. Ačiū žaidimą.
4: Dėkui,
2: iki malonaus.
1: Taip ir norisi pasakyti, dzenkuja bardzo, puikiai Robertas kažkaip susitvarkė, o dabar kažkaip galvoju, įsivaizduok, būtume kažkur pajūryje. Visai norėčiau, žinok, jūs tave pietums vest, kokios šiltos razo. Nenorėtum šiltai taip mėsytis su bulvytėm?
2: Galvoju dabar.
1: Mastai dabar.
2: Aš dar, žinok, mastau. Nežinau, kaip prie jūros aš esu, man tai, žinok, jau labai nesvarbu, ką aš valgau. Svarbu, kad prie jūros esu.
1: Nu tiesa, tavo tiesa. Paklausom, ką dar tiesos išganytojas šefas Arnas mums pasakys, nes jis ir kaip pasako, tai dažniausiai teisingai.
5: Papildomas ingredientas.
6: Aš esu Arnas Petronis, Bar & Bistro Vilniuje šefas, apie svarbią mėsos spa procedūrą. Jeigu prieš kepdami jos nenusausinsime popieriniu rankšlašiu, keptuoja jį labiau plaukios negu skrus.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Fans 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,50. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Kiek gyventojų pasitraukė iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį, Pensijų fondų asociacija žada paskelbti Liepos viduryje, tačiau ji tikina, kad pirmąjį pusmetį prie antros pensijų pakopos prisijungė daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o prie trečios apie 22 tūkstančiai. Kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Ekonomistai prognozuoja, kad antroji pasitraukiančiųjų banga nebus tokia didelė kaip pirmoji, tačiau vis tiek nemaža. Anot asociacijos kaupimą po pirmojo ketvirčio tęsė daugiau kaip 800 tūkstančių gyventojų. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda. Kaip teigia prezidentūros komunikacijos tarnyba, jis bus eksponuojamas prezidentūroje, kaip ir daugelis kitų prezidento dovanų. Pranešama, kad ant kiekvienam lyderiui įteiktų pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Mirė legendinė britų dainininkė Bonnie Tyler. Jai buvo 75. Atlikėja jau kelis mėnesius sunkios būklės buvo ligoninėje. Ji žinoma dėl savo hitų Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Heartache. Pietų Kinijoje per potvinį iš zoologijos sodo pabėgo daugiau nei 100 gyvūnų. Šis regionas susidūrė su taifūnu, kurio sukelti potviniai apgadino gyvūnų aptvarus. Tarp pabėgusių gyvūnų buvo alpakų, nykštukinių kiaulyčių ir zebrų. Zoologijos sodas įspėja, kad pabėgę gyvūnai gali būti išsigandę ir agresyvūs. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur lietus, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: reklama. Kai pasaulis susiduria su tam tikrais iššūkiais, teatras tampa vieta, kur ieškoma atsakymų.
1: Liepos 8-13 dienomis Vilniuje susitiks universitetų teatrų bendruomenė iš daugiau nei 20 pasaulio šalių.
0: Jūsų laukia tarptautiniai spektakliai, įkvepiančios diskusijos ir naujos idėjos.
1: Čia bus kalbama apie meno galę vienyti žmonės, kurti dialogą ir padėti suprasti sudėtingą šiandienos pasaulį.
0: Atraskite teatrą, kuris įkvepia ne tik scenoje, bet ir už jos ribų.
1: Dauguma renginių nemokami ir atviri visiems. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu P

0: šiandien pigu.lt.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikes sutartis, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ar vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistiniu akligatviu, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
3: Reklama.

0: ir Justė.
1: 46 minutės po 12 valandos, kur jau mes čia taip bėgam. Nu jau bėgam link pabaigos. Mes su Justė jums sakysim iki pasimatymo.
2: Iki rytojus sakysim, kaip visada įprasta, nuo 10 vėl mes būsim kartu su jumis, o iki tol taip, mažasis ketvirtadienis, kad ir oras lietingas, nors va ką tik draugė parašė, kad sako, žinok, ne, tai saulė šviečia pagaliau ten kažkur.
1: Tai blokuojam draugę. Gerai.
2: Ne, bet aš ką noriu sakyt, gal iš tikrųjų truputėlį, kaip ir sinoptikai sakė, kad link savaitgalio orai taisysis, tai vat kažkaip noris tikėt, kad su kiekviena diena link savaitgalio jie bus vis gerin.
1: O mes su Juste taip įdomiai pradėjome dieną, pradėjome kalbėti apie žmonės, kurie švenčia gimtadienį, sveikinam Tomą Hanksą taip iš toli ir kažkaip vat einant laikui, kaip ir gyvenimas, žinai, taip eina ir niekada nežinai, ką tau pamėties ir kažkuria prasme norisi ir atsisveikinti su legendinė dainininkė, tikrai pliuso klausytojam žinoma moterim ir kažkaip, nu vis tiek jos dainos laikys ją gyvą. Žinai, aš taip galiu pasakyti.
2: Taip. Ir šiek tiek po 12 spaudoje pasirodė, žinote, apie tai, kad mirė legendinė dainininkė Bonnie Tyler ir iš tikrųjų jos balsas, na...
1: Virpa
2: ir visada primins, kad net ir pačiose didžiausiose gyvenimo audrose galima išlikti stipriam.
1: Būtent.
2: Man taip. Atlikėjai buvo 75 metai ir jau keletą mėnesių prieš atgal jau jos atstovai kalbėjo apie jos sunkią sveikatą.
1: Ir jeigu taip reikėtų ją prisiminti, tai norėtųsi prisiminti jos charakterį. Visą laiką kiekvienam interviu jį pabrėždavo, kad esu darbininkų klasės mergina ir tokia visada liksiu ir aš noriu ir dirbsiu scenoje ir jeigu nebegalėsiu, aš vis tiek dirbsiu. Ir toks įdomus faktas, kad vis dar, kaip čia, vyksta jos, imkim taip, turas, dėja jos nebėra, bet aš tikrai tikiu, kad žmonės, kurie nusipirko bilietus, kurie ją myli, toliau mylės, tiesiog klausys jos kitaip, šiek tiek kitaip.
2: Vienareikšmiškai, jinai bus amžinai gyva savo muzikoje, o jos tas prikimęs balsas net nebejoju, kad tapo ir taps šviesuliu milijonam žmonių, jos dainos kiekvieną kartą, man atrodo, sugrąžina tam tikrus prisiminimus ir primena, kokia galinga gali vis dėlto būti muzika.
1: O aš dedu ranką prie širdies ir tikrai žinau, kad ir savo vaikam ateities, ir broliui priminsiu, kad daina I Need a Hero yra ir ne tik Šreko filmų, kad daina, bet ją dainavo tikrai moteris, nu... Negražu sakyti moteris su kiaušais, bet kažkuria prasme mes visos turim vidinius kiaušinius, ar ne? Bet ji tokia, nu kur užlipa ant scenos ir turi savo tvarką. Ir tai
2: stipri,
1: yra žavu.
2: Stipri asmenybė, kuri palieka ne tik tai hitus, bet ji palieka ir jausmą, o ji yra legenda, o tikros legendos gyvena tol, kol jų dainos vis dar paliečia mūsų širdis. Taip kad ir dabar pliuse palies, ir dar palies.
1: Ir kol mes su Juste esam čia, žinokit, į savaitę kartą, tai tikrai bus jūsų širdis. Paliesta jos balsu. Žinoma, kažkuria prasme užuojauta visam pasauliu, užuojauta jos artimiesiam, bet mes ją mylim ir mylėsime toliau. Su Juste jums sakome iki greito. Gražiai Juste pasakė, kad ketvirtadienis tikrai toks mažasis penktadienis, tai pasiplanuokite, savaitgalį bus geriau. Nu tikrai bus geriau. O jeigu ir nebus, nu tai bus. Širdy bus geriau. O mes jūs paliekam su legendinė dainininkė Bonnie Tyler. Pasigarsinkit savo radio imtuvą. Ir daina, kurią mes visi žinome, tai laita 5 beveik minučių tyla. Ir paklausimas jos balso būna tokia pagarbos žestas.
2: Taip, gražios dienos, iki.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima, tai ko reikia.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.
6: Penkios minutėlės lieka iki lygiai 13 valandos. Aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
7: Labas, Jeva.
6: Džiugai, taip įėjai, įbėgai ir labai įdomu, ką atsinešiai.
7: Na, tokių įdomesnių naujienų iš pasaulio. Kaip žinia, vyko NATO viršūnių susitikimas ir jo metu dar vakar Jungtinių Valstijų prezidentas pagrasino Ispanijai dėl esą nepakankamos paramos Irano konflikte ir nepakankamo finansavimo gynybai ir sakė, kad nutrauksim prekybos santykius, žodžiu, su Ispanai šitaip. Šiandien Trumpas komentuoja, kad Ispanija pasikalbėjo, parodė savo dosnumą ir kad jau jo tonas keičiasi.
8: Tu va, matai, ką reiškia Donaldui Trumpui atveš kokią paeliją arba čiūrų. Iš karto viskas geriau. Supratau, tai po truputėlį taikosi, ar ne?
7: Na, čia nepuolu komentuoti, čia visgi Trumpas nieko negali žinoti.
8: O, va. Kaip, ką gali žinoti tikrai, kad rytoj ir gilis, o jau ką Trumpas sugalvos, tai tikrai negali žinoti. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus su Džiugu Lapieniu. Jėvos ir Justės duetas atsisveikina ir netrukus jums labas pasakys Šarūnas. Iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičienė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi nei lėšų, nei specialistų pavedimui įgyvendinti. Kontrolierė tikina, kad registrų centro auditui atlikti reikėtų skelbti tarptautinį konkursą. Pats auditas būtų sudėtingas, todėl truktų apie vienerius metus. Irena Segalovičienė tikina, kad ir paties audito poreikis kelia abejonių. Jam reikalinga 100 tūkstančių eurų galima išleisti ir naudingiau.
1: Išleisti tokią sumą ir permokėti už skubą vien tam, kad užfiksuotume dar kartą praeities faktus, kuriuos priminsiu, kad valstybės kontrolė registrų centro veikla yra auditavus prieš 5 metus. Užuot šituos asignavimus tiesiog investavus į registrų centrą, technologinė atsparumo mums atrodo neracionalu. Šiuo metu valstybės piliečių interesus geriausiai atitiktų ne valstybinių institucijų darbo dubliavimas, o intensyvus ministerijos kitų atsakingų institucijų registrų centro vadovybės pristatymai Seime reikalaujant atsiskaityti, kokių konkrečių netidėliotinų veiksmų ir investicijų jau yra dabar imamasi.
0: Seimo audito komitetas visgi žada siūlyti registrų centro audito atlikimo terminą nukelti, leisti valstybės kontrolei jį atlikti iki kitų metų spalio. Dėl to komitetas sprendimą žada priimti vėliau. Parlamentarų teigimu, kontrolierės argumentai nenuneigia audito būtinybės. Seimo narys Jurgis Razma sako, kad nutekėjus 200 tūkstančių gyventojų duomenims, situacija įstaigoje esą būtina įvertinti iš naujo.
2: Tikėdamiesi, kad kitų metų biudžeto projekte bus numatyti ir papildomi.

Po to, kai vakar Donaldas Trumpas negailėjo kritikos Ispanijai dėl esą nepakankamos paramos Jungtinėms valstijoms Irano konflikte ir, anot Trumpo, nepakankamo finansavimo gynybai, šiandien Trumpas teigia, jog Ispanija parodė didelį dosnumą. Tai skelbia naujienų agentūra Bloomberg. Trumpas vakar pagrasino nutraukti prekybos santykius su Ispanais. Mirė legendinė britų dainininkė Bonnie Tyler. Jai buvo 75. Atlikėja jau kelis mėnesius sunkios būklės buvo ligoninėje. Ji žinoma dėl savo hitų Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Heartache. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:03.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 1 valandos, ketvirtadienis, 9 mėnesio diena. Ir norėtųsi pasakyti, kad ketvirtadienis iš esmės tai yra sėkmės diena, laimės diena. Bet kai už lango lyja, tai tokia čia didelė ir sėkmė. Nors, sėkmės dalykas ir sėkmės klausimas visada yra, kiekvienam iš mūsų yra individualus. Tai gražaus laiko, su pliusu ir puikios popietės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 2 minutės iki pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Tai panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė, draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Seimui siekiant pavesti valstybės kontrolei atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irina Sagalovičienė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi nei lėšų, nei specialistų pavedimui įgyvendinti. Kontrolierė tikina, kad registrų centro auditui atlikti reikėtų skelbti tarptautinį konkursą. Pats auditas būtų sudėtingas, todėl truktų apie 1 metus. Seimo audito komitetas visgi žada siūlyti registrų centro audito atlikimo terminą nukelti. Leisti valstybės kontrolei jį atlikti iki kitų metų spalio. Parlamentarų teigimu, kontrolierės argumentai nenuneigia audito būtinybės. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti tyrimą dėl Mindaugo Sinkevičiaus ir advokatų kontoros Alex Valiūnas ryšių. Anot tarnybos įvertinus per aplinkybių patikslinimą surinktą informaciją, neaptikta nusikalstamos veikos požymių. Įtarimus iškėlė visuomenininkas Andrius Tapinas. Paaiškėjus, kad Mindaugas Sinkevičius ilgai trukusios čekiukų bylos teisinėms išlaidoms sumokėjo kiek mažiau nei 10 tūkstančių eurų. Italija iš šalies išsiunčia 2 Rusijos diplomatus, kurie įtariami šnipinėjimu. Tai praneša Italijos užsienio reikalų ministras. Įtariamieji dirba Rusijos kariuomenės atašė. Anksčiau šią savaitę Italijos teisėsauga sulaikė 2 asmenis, įtariamus perduodant slaptą informaciją Rusijai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra pusė antros.

0: Reklamos plus.
1: Reklama.
2: Wow!
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaninėms gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
1: Reklama.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Mes keliamės į pasaulio futbolo čempionatą. Čia Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschamps didžią dalį vakar dienos spaudos konferencijos skyrė ketvirtfinaliui prieš Maroką. Ir jis atsakinėjo į pačius įvairiausius klausimus apie įvairius už aikštės ribų vykstančius įvykius, nuo rasistinių užgauliojimų, skirtų komandos žvaigždį Kylianui Mbappe, iki teisėjavimo kontroversijų ir savo paties ateities. Apie tai pasakoja šiandien 15 min. Ir tuo tarpu Prancūzijos valdžios institucijos ruošiasi galimiem neramumam Paryžiuje ir kituose didžiuosiuose šalies miestuose, mat Prancūzijoje gyvena didžiulė marokiečių diaspora ir teigiama, kad visoje šalyje bus dislokuota keli tūkstančiai tvarką prižiūrėsinčių policijos pareigūnų. Norima užkardyti tokius incidentus, kurių nepavyko išvengti prieš ketverius metus, kai Prancūzija ir Marokas susitiko pasaulio čempionato pusfinalyje. Ir tuomet buvo areštuota per 200 asmenų. Prieš ketverius metus Katare Prancūzija pusfinalyje 2-0 nugalėjo Maroką, šį kartą atrodo intrigos yra kur kas daugiau. Jei laimės ir Foxborough ketvirtadienio vakarą Prancūzija tęs savo siekį, tapti tik trečiąją šalimi pasiekusią trijų iš eilės pasaulio čempionato finalą. Iki šiol tai yra pavykę tik tai dviem pasaulio futbolo galiūnėm – Brazilijai bei Vokietijai.
0: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 plus. Reklama.

0: Maksimėno plus. Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

13:57 Lietuvoje kartu su Madonna. Mes judame link antros popiet, link naujausios ir aktualiausios informacijos. Ir kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kurių abiturientų egzaminų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Ši ir kita aktuali informacija mūsų visus pasieks labai greitai, tai yra 14:00. Čia pliuse girdėsime 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo ar disponavimo juo. Taip panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė. Draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pagal įstatymą Isoda turėtų netekti mero pareigų. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 pagrindinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų egzaminai praėjusiais metais buvę nauji, šiemet pritraukė didesnį skaičių laikančiųjų. Socialiniai apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerė Inga Ruginienė neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiom priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimų 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti. Tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirta...
2: Žmonėms pažadų.

klaidoms sumokėjo kiek mažiau nei 10 tūkstančių eurų. Estijoje Tervės miestelėje sugriuvo užtvanka. Vanduo užliejo keletą namų, evakuoti kai kurie vietos gyventojai. Griūtį sukėlė stipraus lietaus sukelti potvyniai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po antros, būkite pasveikinti, 9 Liepos mėnesio diena. Na, va, žiūrėkit, jau ir salutė pradeda šypsotis mums. Vadinasi, viskas tik į gerą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
0: Reklama.

0: šalyje 14:43. Trečią po pietų girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija. Kino filmas nominuotas Oskarui geriausio animacinio filmo kategorijoje Arko. Naujiena platformoje, filmas pristatytas šių metų kino pavasaryje, anime stiliaus animacinis filmas. Apie ką gi šis? Kas, jei vaivorykštė nėra vien gamtinis reiškinys, o keliautojų laiku paliktas pėdsakas? 2914-aisiais žmonės gyvena debesų kolonijose. Dešimtmetis Arko, svajodamas išvysti dinozaurus, pavagė sesers vaivorykštinį kelionių laikų apdarą. Tačiau skrydis nepavyksta. Berniukas nukrenta į 2075 žemę, ekologinių krizių nualintą pasaulį, ir čia jisai sutinka Airidę, mergaitę, kurią globoja auklė robotas Mikis. Kartu jie leidžiasi nuotykį, ieškodami šviesą laužiančio brangakmenio, galinčio grąžinti Arko namo. Ir Oskaro nominuota animacija pasakoja apie augimą pasaulyje, kuriame technologijos turi galę keisti beveik viską.
2: M1 Plus.
3: Reklama.
0: Žmonės, cinema, geras planas, šiuo metu kainuoja tik tai 2 eurus už 2 mėnesius.
2: M1 Plus.
3: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
5: Ah.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
5: Ah.
4: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
0: Reklama.

Vienas naujesnių Def Leppard kūrinių Fire It Up nuskambėjo čia pliuse ir jis mus visus sartina prie naujausios ir aktualiausios informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi man pasakot apie tai, kokios kritikos Seimo užsienio reikalų komitete sulaukė vyriausybės programa.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo užsienio reikalų komitete liejusi opozicijos kritika vyriausybės programai. Parlamentarai kritikavo valdžios norą su Kinija atnaujinti diplomatinius santykius, retorikos švelninimą Baltarusijos atžvilgiu, realistinės migracijos politiką ir net Lenkų mažumų problemų akcentavimą. Parlamentaras Žygimantas Pavilionis sako, kad noras atnaujinti santykius su Kinija vers Lietuvą nusilenkti.
1: Baltarusija, jūs įvardinate jas kaip grėsmes. Jūs pasakote, kad dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą jiems būtina izoliacija. Dėl Kinijos jūs to nesakote, jūs išbalinate Kiniją, nors tai yra lemiama, pabrėžiu, lemiama įgalintoja karo prieš Ukrainą.
0: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Baltarusijos atžvilgiu Lietuvos pozicija nešvelnėja. Tuo metu Kinija Lietuvos užsienio politikoje nėra svarbiausias prioritetas, bet kartojo, kad yra siekis santykius tik normalizuoti iki kitų šalių lygio.
2: Kai kalbamės ne su draugais, yra priimamas kaip neva kažkokia išdavystė Lietuvos interesų. Tai yra labai labai siauras, o dabartiniais laikais pavojingas prieimas. Kalbėtis turime, ypač tada, kai norime, kad išvengtume visų kitų scenarijų. Nes patys žinome, ką tai reiškia istorijoje, kai diplomatai nebesikalba, kai ginklai kalbas. Bet tada, kai jie nutyla, vis tiek diplomatai sėda ir susitaria.
0: Konservatorius Audronis Ažubalis kritikavo paskirtąją vyriausybę ir dėl deklaruoto tikslo spręsti Lenkų tautinių mažumų problemas, esą jų nėra.
3: Mes tuo pačiu kolegos implikuojam, kad Lietuvoje mes turim problemų su tautinėmis mažomis. Puikiai žinome, kad to neturim. O jeigu ir yra tos problemos, tai Tomaševskininkų galvose, kurie išnaudoja tą siauriems politiniams tikslams siekti. Ir amžinai kursto nesantaiką ar nesusipratimus tarp šitų dviejų svarbių valstybių.
0: Laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikinimu, Lietuvos ir Lenkijos partnerystės stiprinimui trukdo kai kurių savivaldybių sprendimai. Dėl jų klausimus kelia ir Lenkai. Anksčiau Trakų rajono savivaldybė prijungė prie kitų ugdymo įstaigų dvi lenkakalbės mokyklas. Dalis tarybos narių tikino, kad toks sprendimas kelia klausimų dėl lygiateisiškumo ir galimos diskriminacijos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 pagrindinių valstybinių brandos egzaminų sesijos rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinierinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Šių egzaminų išlaikymo statistika svyruoja nuo 85 iki 98% išlaikymo. Tiesa, vokiečių kalbos egzaminą Lietuvoje laikė vos 17 abiturientų, iš kurių 16 išlaikė, o prancūzų kalbą laikė 12 abiturientų, iš kurių 11 išlaikė. Panevėžio apygardos teismas atmetė rezonansinėje nužudimo byloje įtariamos Justinos Gaigalaitės skundą ir paliko galioti jai taikomą suėmimą. Įtariamosios advokatas prašė suėmimą panaikinti. Šiuo metu taip pat suimtas ir įtariamas bendrininkas. Gaigalaitė įtariama, jog balandį Panevėžio rajone nušovė savo

0: Evelyn Emerson, Happy Birthday skambėjo čia plius 11 minučių yra po trečios. Beje, jeigu šiandien jūsų gimtadienis, tai sveikinimai ir apkabinimai. Tai gražios dienos kiekvienam esančiam su pliusu. Mes šią valandą pavartysime pliuso kalendoriaus lapelius. Valandos viduryje pakviesiu klausytis verslo. Na ir dar, šis beistas tikrai bus.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik 1,49 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
4: Reklama.

0: Jody skamba čia Pliuso eteriai, pusėjome dar vieną valandą, 15:29 Lietuvoje. Kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje mėnesio infliacija birželį palyginus su gegužė siekia 0,5%, metinė birželį palyginus su praėjusiu metu birželiu 5,7%. Augo viešojo transporto, vaistų, maisto produktų, elektros kainos, tuo metu pigo degalai, daržovės ir alkoholiniai gėrimai. Kiek gyventojų pasitraukė iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį, Pensijų fondo asociacija žada paskelbti Liepos viduryje. Pirmąjį ketvirtį kaupimą nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Ekonomistai prognozuoja, kad antroji pasitraukiančiųjų banga nebus tokia didelė kaip pirmoji, tačiau vis tiek nemaža. Pirmąjį šių metų pusmetį bankrotas Lietuvoje inicijuotas beveik 0,5 tūkstančio įmonių, 6,2% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Kredit Reform Lietuva skelbia, kad labiausiai virš 41% bankrotų skaičius augo transporto ir saugojimo sektoriuje, kur inicijuotas 65 įmonių nemokumas. Anot kreditingumo ekspertų neatmestina, kad bankrotų šuolį galėjo sukelti problemos su vilkikais Baltarusijoje. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologiją skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Ekonomikos ministerija teigia, kad tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Pirmąjį pusmetį Lietuvos miškingose vietovėse 174 km oro linijų buvo pakeistos kabelinėmis, tai yra 13 daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tokius skaičius praneša ESO, kuri teigia, kad šiemet planuojama nutiesti dar 700 km kabelinių linijų. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair išvadino Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nenaudinga dėl to, kad Europos komisija nesiema jokių priemonių dėl Prancūzijos skrydžių kontrolės problemų. Anot kompanijos, iki šiol nėra įgyvendinta Europos oro eismo kontrolės reforma, kuri galėtų užtikrinti sklandžius skrydžius, ir tai oro bendrovėms vien praėjusiais metais kainavo 800 milijonų eurų. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį išaugo net 8%, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įregistruota iš viso virš 67,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Apie tai skelbė registrų centras, kurio ekspertų teigimu, nepaisant geopolitinės įtampos ir išaugusių žaliavų kainų, rinka yra stabili, galimų jos pokyčio ženklų kol kas nematyti, nors buvo galima prognozuoti priešingai. Rusijos valdžia įvedė dizelino eksporto draudimą ir paskelbė apie naftos produktų pirkimus užsienyje. Įtikisi, kad šis sprendimas padės suvaldyti degalų trūkumą ir staigų kainų kilimą degalinėse kai kuriuose šalies regionuose. Benzino eksporto embargą Rusija įvedė jau birželio pradžioje, kaip ir aviacinio kuro. Tai rodo efektyvius Kyjivo veiksmus. Ukraina sustiprino oro smūgių kampaniją, ypač prieš Rusijos naftos objektus. Įvairių Rusijos regionų valdžia įvedė laikinus degalų pardavimo apribojimus vienam asmeniui. Tarptautinis draudimo paslaugų teikėjas William Russell sudarė reitingą, kuriame įvardintos svetingiausios pasaulio šalis ir miestai užsieniečiams. Palankiausiai užsieniečiams įsikurti šalimi pripažinta Islandija. Virš 84% čia atvykusių užsieniečių turi darbo, tai liudė apie jų integraciją į ekonomiką. Antrąją vietą užėmė Luksemburgas, kur daugiau nei pusė gyventojų gimė už šalies ribų, tai didžiausias rodiklis pasaulyje. Trečiąją vietą užima Naujoji Zelandija. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinti per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvai. Valstybei, kad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
3: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl verta.

0: One Republic nuskambėjo čia pliuso bangomis su kūriniu Someday. 15 minučių lieka iki ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiverskime pliuso kalendorių ir šiandien yra Liepos mėnesio 9 diena ir pirmas istorinis faktas 1816-aisiais Argentina oficialiai nutraukė kolonijinius saitus su Ispanijos imperija, skelbė apie savo nepriklausomybę ir šios laisvą dvasę alsuojančios šalies širdis Buenos Aires. Kada nors susimąstėte, ką reiškia šio miesto, va tas toks gražus skambus pavadinimas Buenos Aires, geri orai arba tiesiog švelnus vėjai ir pačio miesto kilmės istorija dar nukelia į 16 amžių, kai ispanų jūreiviai, dėkodami mergeliai Marijai, globėjai už kelionę, už palankų vėją, jie ir įkūrė būtent šį miestą, Buenos Aires. Kitas istorinis faktas, 55, Liepos 9 diena, Bill Haley and his Comets, kūrinys Rock Around the Clock, pasiekė pirmąją Billboardo topų vietą ir kūrinys tapo ne šiaip populiaria daina, jis tapo maišto, laisvės ir apskritai rock'n'rollo eros pradžios himnus. Su juo aš ir noriu šį kartą atsisveikinti. Iki rytojaus.

0: Vienas plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Čekiukų byloje nuteistojo Marijampolės mero advokatas teigia, jog nuosprendį skūs ir Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anot jo byloje išlieka teisinių klausimų. Mera Povilą Isodą šiandien Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo. Tai panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pagal įstatymą Isoda turėtų netekti mero pareigų. Lietuvoje yra teisinis precedentas, kuomet apeliacinio teismo nušalinti merai sulaukė išteisinamojo sprendimo Lietuvos aukščiausiajame teisme, kas politikams leidžia grįžti į mero pareigas. Dėl savartyno susiginčiojo Lietuvos Vilniaus miesto ir Elektrėnų rajono savivaldybės. Konfliktas prasidėjo, kuomet Vilniaus savivaldybė nusprendė į savartyną Elektrėnų rajone vežti nerūšiuotas šiukšles. Sostinė pateikė argumentus, esą taip nuspręsta dėl kritinės atliekų padėties. Tačiau dabar Elektrėnų rajono savivaldybė posėdyje uždraudė į savartyną vežti nerūšiuotas šiukšles. Laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatinėdama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Laikinosios ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu, regionai.
0: Būsimoji vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau laikinoji ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12. O rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų. 3 minutės.

0: Labas, labas, labas visiems mūsų besiklausantiems. Kas čia dabar nutiko?
1: Trukinėt
0: kažkaip pradėjau, nežinau.
1: Kutena tave kas?
0: Gal čia mano ausinės vis dėlto, aš tikiuosi, kad mane girdi visi gerai.
1: Tai labas dabar... visiems, aš irgi noriu pasakyti.
0: Taip, taip, Audriu, pasisveikink. Man atrodo, kad žiūri faina, nes šiandien aš jau matau saulytę.
1: Taip,
0: yra 20-13 laipsnių šilumos. Ir aš sakyčiau, kad mūsų...
1: Kiek laipsnių?
0: Mano automobilyje rodė 20, čia rodo 15.
1: Nu, nes kaip ir šita labai moteris, 16, žinok, dabar.
0: 16.
1: Geriausiu atveju, pas mus dar ir 15 rodo.
0: Bet ant saulės gal ir daugiau.
1: Taip.
0: Ant saulės gali būti taip. Gal ir 20.
1: Ir žinai, yra tas real feel.
0: Jo, feel real, jo. Žodžiu. Tai mane visai džiugina, kad kažkaip tas savaitgalis truputėlį šilumėlės.
1: Su akis tiesiog blizga iš laimės džiaugsmo kviliai šiandien, na, puiku.
0: Taip. Aš tikiuosi, bet labai smagu, nes panašu, kad ir tave užkrečiau, nes tu toks ramus buvai, kad jau čia...
1: Aš?
0: Taip, toks susikaupęs, ramiai, dirbai
1: labai
0: darbą.
1: Labai gražiai muziką gruo, aš toks įsijautęs buvo labai.
0: Jo, aš bėgau studijos. Don't go breaking my
1: heart.
0: Tai sudainavau šitą ir Audriui. Na, tai...
1: Mes pradedam, aš galvoju, ne, ketvirtadienis, 9 yra Liepa. Ai, noriu vieną įdomų faktą to papasakot. Gal praleidot prausis, bet vakar labai mačiau tokią įdomią žinę, kad vakar buvo 8 Liepos ir vakar buvo paskelbta, kad jau 8 dieną Liepos Lietuvoje išlijo Liepos mėnesio visas vidurkis. Ne, tai nereiškia, kad nelis. Tai reiškia,
0: bet vidurkis jau išlyjo.
1: Kiek lietinga Liepa, tai tik parodo.
0: Tai noriu pasakyti, visą mes dar to paties turim laukti, ar tai jau galiu
1: šiandien,
0: džiaugtis?
1: Jau nuo vakar mes jau šiandien viršėjom vidurkį, keliavom toliau žodžiu.
0: Nu, tai gerai.
1: Tai man atrodo rekordus mušim.
0: O ne. Davai pozityviau, pritraukiam tą šilumą, truputėlį atsikratom to lietučio, fainai jau palaistę mūsų gėlynus, mūsų užtenka. Medžius. Taip, dabar duokim biškį jiems saulės ir to šilumos, kad jie galėtų sprokti, trykšti džiaugsmų, kaip aš čia šiandien.
1: Taip. Gerai, mes visuomet pradedam savo laidą su nauja muzika. Tai yra muzika, kuri atsirado mūsų fonotekoje, fonotekos naujienos, tai yra nauja daina. Plius, jeigu tai visiškai tiksliai sakyti, ir šį kartą mes norime papasakoti apie tokį kylantį atlikėją, tai yra naujas toks jaunas vaikinukas iš Jungtinių Amerikos valstijų, ir jis išleido visiškai naują kūrinį, kuriuo mes norime pasidalinti su jumis.
0: Taip, mes čia kalbame apie Marką Amborą, ir jisai pristatė naują singlą New York Confident. Tai ne tik energingas indie pop kūrinys, kurį mes biškį pasiklausėm, tai sakiau, man primena truputėlį Ed Sheeran.
1: Primena, tai gal dar jaunesnį tokį.
0: Jaunesnį ir tokį gal sakyčiau labiau fun, nes Ed Sheeranas kartais...
1: Triukšmingesnis.
0: Taip, jisai kažkaip labiau mėgsta tokį lyriką labiau, o čia toks labai, labai faino hype, toks kūrinys, ir beje, jis yra labai asmeniškas pasakojimas apie gyvenimo pokyčius, bandymą atrasti save, bei meilę miestui, kuris niekada nemiega. Tai
1: labai dar vienas įdomus faktas, kad Markas užaugo vos valanda kelio nuo New Yorko, žodžiu, apylinkėse gyveno, bet į patį miestą persikėlė vos gyventi prieš kelis mėnesius.
0: Taip.
1: Sveiki dainos šito sukūrimo.
0: Taip, ir
1: kaip aplinkui trynėsi, žodžiu, bet niekaip iki pačio New Yorko.
0: Žavėjosi jo iš toli. Žinai, kaip sako, reikia grožėtis iš toli. Keista, bet vat jis pats ir pasako, kad būtent tas New York Confident ir yra apie tą, kad kai atsikeli į patį New Yorką, tai reikia prie jo priprasti, prie tos naujos aplinkos, surasti tą savo vietą, žinai, ir atrasti tą pasitikėjimą iš naujo. Tai vat dėl to tas New York Confident tikriausiai ir yra neveltitas ir pavadinimas ir ta daina apie tai. Ir kartais didžiausias iššūkis nėra tiesiog persikelti į naują miestą, o būtent išlikti savimi tam milijonų žmonių apsupti.
1: Ir viena pagrindinių kūrinio minčių yra, jei jau kažką sakai, tai sakyk tai iš visos širdies ir nebijok būti savimi. Amboras pats pabrėžė, kad šiandien jau tikrumą rasti darosi tikrai labai keblu ir sudėtinga, todėl nuoširdumas tampa tikra stiprybė.
0: Taip, ir prieš oficialų singlo pasirodymą Markas surengė tokių netradicinių reklamos kompanijų, pavyzdžiui, netikėtus pasirodymus įvairiose New Yorko vietose. Viena iš jų, pavyzdžiui, buvo metro vagone, tada surengė pasirodymą Union Square aikštėje ir išpardavė nedidelį koncertą Brooklyn'e. Tai tokiu būdu jis kažkaip norėjo parodyti, kad jis net ir kai kyla taip greitai tokia kylanti žvaigždė, jis vis tiek nori išlikti šalia savo gerbėjų, būti žmogiškas ir draugiškas ir, na, žodžiu, va, tas išlikti žmogum, žinai, tas sako angliškai stay humble, nesusireikšmink, nebūk žvaigždė.
1: Tai ir paklausykim dainos.
2: Nauja daina pliuse.

0: karalius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas – 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas – 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas – 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Jūsų polisienybė Lietuva yra tikrai vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai, apie kurią norėsis mums papasakoti kur kas plačiau, bet prieš tai norisi priminti ir kokio oro reiktų tikėtis jau rytoj.
1: Taip, rytoj mes tikėsimės, na, labai panašaus oro kaip ir šiandien, tai vietomis palis, kai kur trumpai, kai kur ilgiau, o kai kur net ir su perkūnija, naktį nuo 9-14 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, tai jau tikrai bus šilčiau. Jeigu tiksliau, tai naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos, na, o dieną Vilniuje bus iki 19 laipsnių šilumos, bet manau, kad ant saulės bus tikrai šilčiau, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, o Panevėžyje 22. Tai šiaip jau ateina ta šilumėlė ir aš kažkaip visai tikiuosi, kad tas lietus po truputėlį liausis ir jau mums duos tokio pasimėgavimo daugiau šiltais orais.
0: Tai, aš manau, labai gera proga yra pasiplanuoti išvyką, kad ir savaitgaliui, pavyzdžiui, į vietą, kuri nepasakoja apie save garsiai, bet tai yra tikrai puiki vieta, nes jeigu jau ją atrasite, tai tikrai norėsite pasilikti sau, o vėliau, žinokit, sugrįžti vėl ir vėl.
1: Taip, ir mes čia kalbame apie Anykščius ir būtent apie Spa Vilnius Anykščiai. Tai čia apsistojus tikrai polsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną. Gamta, spa patirtį, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Tai šią vasarą tikrai siūlau planuoti savo nakvynę, poilsį, spa Vilnius Anykščiai ir visą vasarą taikoma 15% nuolaida. Tad planuokite spavilnius.lt.

0: 16:31, pusėta valanda, metas aktualiam dienos interviu. Šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakos, kokie sprendimai priimti NATO viršūnių susitikime reikšmingiausi Lietuvai.
1: Nors prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje netrūko įtampų dėl transatlantinių nesutarimų ir JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimų, tačiau Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė pabrėžė, kad po šio susitikimo Aljansas tapo stipresnis. Apie tai kalbame su gynybos ekspertu Vaidotu Malinioniu. Kaip vertintumėt susitikimo rezultatus?
2: Aišku, ten tie pirminiai Trumpo pasisakymai dėl Grenlandijos, Ispanijos, amerikiečių karių buvimo Europos žemyne sukėlė daug, kaip sakant, klausimų ir kaip sakant, nežinomybės, bet galutinis rezultatas, aš manau, yra neblogas. Labai svarbu, kad NATO vis dėlto pademonstravo vienybę, kad penktas straipsnis yra geležinis, kad visi jam įsipareigoja šitą žinutę galo svarbi Maskvai, kad jie nesitikėtų, jog NATO susiskaldys ir nevieninga. Na ir aišku, Ukrainai gerų žinių buvo, tas pas prezidentas Trumpas paminėjo, kad bus perduodamos technologijos, įskaitant ir Patriot raketų gamybos technologiją, kad taip pati Ukraina galėtų tas raketas gamintis ir organizuoti gynybą. Ir aišku, gera labai žinia ta, kad sutarta, kad pereinama nuo Baltijos šalių oro policijos misijos į transformuojasi į gynybos uždarius. Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės.
1: Kaip situacija keičiasi konkrečiai pereinant iš oro policijos į oro gynybos misiją?
2: Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Taip. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius, bus numatyti irgi kiti ir maršrutai, ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti, jeigu reikalas, jeigu, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kaip ir kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Nes oro policija tai yra grinai daugiau tokia prevencinė priemonė, kuri pasitikdavo įskridusius orlaivius į mūsų teritoriją, jos palydėdavo, bet konkrečiai užduoties jų numušti jau neturėjo. Tai taip, kad čia buvo daugiau tik, tai, sakykime, stebėjimo ir kontrolės misija. O dabar jau iš tikrųjų tai yra gynybos užduotis.
1: Kaip vertinate Donaldo Trumpo grasinimus dėl Amerikos pasitraukimo iš Europos? Ar po šio susitikimo galima teikti, kad situacija bent šiek tiek stabilizavosi?
2: Jo, čia ir yra tam tikrų, sakykime, signalų. Čia mes žinome, kad ir mūsų, sakykime, rotacinės pajėgos išvyko, ir nes dabar neturime informacijos, kada atvyks naujos. Lygiai taip pat buvo ir Lenkijoje, bet yra tam tikrų, sakykime, signalų, kad liktai viskas bus vystyti į gerąją pusę, nes Lenkijos gynybos ministras pasakė, kad jisai gavo patikinimą iš sąjungininkų, iš Amerikos valstijų, taip. Nežinau, čia kokiu lygmeniu, bet diplomatinis visas kanalas, ir jisai patikino savo visuomenę, kad 2-3 savaičių bėgyje amerikiečių kontingentas rotacinis grįžta vėl į Lenkiją. Tai tikėkime, kad ir pas mus tie patys procesai vyksta. Bet tos nežinomybės vis tiek, aišku, išlieka, nes mes žinome, jog amerikiečiai nori, kad didesnė atsakomybė savo saugumui prisimtų Europos valstybės.
1: Čia buvo gynybos ekspertas Vaidotas Malinionis.

0: reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 eurų. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: vienas plius.
1: Paplepėkim. Tam ir yra skirta rubrika pokalbių departamentas. Liežiuvis man nušalo, aš galiu iškart pasakyti, aš pavaišino ledais. Žinai, saulė išlindo, vasarą iš kart ledo.
2: Reikia
1: atsigyvinti
2: ir viskas yra.
1: Labai sunku.
2: Truputėlį itališko aptinto kažkokio yra.
1: Jau, kaip tik apie karštį ir apie vasarą noriu pakalbėti. Labai įdomi informacija šiandien pamačiau, kad neva nauja statistika ir mokslininkai čia aiškintis pradėjo ir neva rado įrodymus, kad moterims yra žymiai sunkiau pernešamas karštis.
2: Kalbam o, pagaliau apie tą, kažkas įrodė.
1: Apie tas karščio bangas, temperatūros, vat, kaip buvo čia už ir Lietuvą. Kiek buvo pakilę daugiausiai?
2: Iki 38.
1: 38 net?
2: Mm-hmm. Bet čia jau nu, pietinėje Lietuvos dalyje, čia labiau link Druskininkų labiau.
1: Nu va. Tai žodžiu, vat, kai tai karšta būna, tai vyrams pasirodo lengviau yra atlaikyti, o moteris labiau kenčia dėl to. Ir dabar išsiaiškinu, kodėl, žodžiu. Na, kaip tau atrodo?
2: Na, man atrodo, kad dėl to, kad pas mus kitaip hormonai veikia, jo kiekvieną dieną vis skirtingi, ar ne, ir kraujotaka gal aktyvesnė.
1: Ne, žinok, viskas įdomi.
2: Gerai, ne.
1: Pasirodo, naujausiai tyrimai įrodė, kad moteris prakaituoti pradeda tik pasiekusios aukštesnę kūno temperatūrą, negu vyrai aukštesnė ir išskiria mažiau prakaito. Todėl organizmui yra sunkiau atvėsti.
2: Ai, tiesiog taip paprastai.
1: Jo.
2: Aš galvoju, biškai kažkas labiau tokio, žinai.
1: Simple as that.
2: Taip, iš tiesų, vyrai daugiau prakaituoja. Aš jį, pavyzdžiui, net sporto salėje, tarkim, jeigu sportuoji su savo antraja puse, tai galiu atkreipti dėmesį, kad vyras dažniausiai būna labiau suprakaitavęs negu moteris. Nors atrodo, na, tą patį juk krūvį atlieka, tarkim, na, žaidžia padelį, ne, sakykim. Tai yra iš tikrųjų tame tiesos.
1: Čia prisėda, aišku, dar ir moterų hormonų sviravimai, menstruacijų ciklo, nėštumas ir daug menopauzės laikai. Žodžiu, daug dar įvairių dalykų ir šalia viso to, žinoma. Nu ir tada prasideda, žinai, galvos svaigimas, nemiga, dirgumas ir bloga nuotaika.
2: Visą šitą turėjau.
1: Kas neturėjo?
2: Ir nemiga, ir galvos skausmą, ir dirglumą, ir jau atrodo akysė tamsta. Aš čia sakau, vienu metu, kai buvo čia tos karščių bangos, kai jau pas tave į eterį, man atrodo, kad aš nedaisiu iki pastato tiesiog.
1: Dabar žinosi, kodėl?
2: Dabar žinosi, dėl to, kad esu moteris.
1: Nu,
2: tiesiog.
1: O dabar liūdno ir rimtoji statistika.
2: O ne.
1: Taip, Pasaulio sveikatos organizacija seka duomenis, kaip sekasi žodžiu, pasaulyje pernešti tą karštį, klimatas šiuo. Nors dabar, papastebėjai šią savaitę, labai daug socialinėje erdvėje buvo įvairiausių istorijų ir taip toliau įrašymų. Tai kur čia tas pasaulio atšilimas, jums čia šalta, pasižiūrėkit, lyjau antrą savaitę nu, visus taimą.
2: Čia, žinai, čia visada atsiras tokių, kurie tiesiog ras ką pasakyti.
1: Paburbėt reikia.
2: Taip, nes man atrodo, atšilimas tai nėra apie patį atšilimo žodį.
1: Jo,
2: tai yra tiesiog, kas vyksta su mūsų planeta ir kaip tai veikia mūsų aplinka.
1: Čia yra paradoksas. Jeigu šyla klimatas, dažniausiai atsiranda kataklizmai ir didžiausias sviravimai ir tada tas šaltesnis tampa karštis, karštesnis.
2: Taip, ir nebūna tos normos, žinai, kaip čia visi jo, tikisi.
1: Čia nėra, kad bus Turkija dabar, žinai, Lietuvos pajūryje.
2: Taip, kaip daug kas sako, kad, žinai, dabar visos tos, kur buvo šilto šalis, Graikija, ten Ispanija, dabar ten
1: jau statykim kurortus, žinai, jau penkių žvaigždučių viešbučius, pradėkim pamatus kloti.
2: Jau galim čia, žodžiu, po truputį džiaugtis, nes dabar būsim kurortinė šalis. Nevelnio, mes dabar kaip tik turėsim tokį karštą šaltą ir labai daug lietaus panašu.
1: Panašu į tai, jo. Tai 2002 metais buvo labai karšta vasara ir vien Europoje 61 tūkstantį žmonių atsisveikino su savo gyvenimu vien dėl to karščio įsivaizduoja. Jo, tai žodžiu, sako 10-15% suskaičiavo jau mokslininkai, kad sunkiau moterims yra pernešti karštį nei vyrams.
2: Taip, bet aš dar norėčiau irgi pasakyti, kad sunkiau karštį yra pernešti ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms.
1: Tai žinoma.
2: Čia kalbam apie pensininkus.
1: Taip.
2: Arba vaikiukam, nes jie dažnai, na, neapsisaugo, daug dūksta, žinai, žaidžia ir nepajunta, kada, pavyzdžiui, galbūt reikėtų atsigerti vandens, nes dehidratuoja.
1: Būtina
2: tai ne tik moteris. Aš manau, mums tiesiog reikia kiekvienam stebėti savo artimuosius ir patys save.
1: Svarbiausia, būkite sveiki ir gerai nusiteikę.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biodela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Čekiukų byloje nuteistojo Marijampolės mero advokatas teigia, jog nuosprendį skųs ir Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anot jo byloje išlieka teisinių klausimų. Mera Povilą Isuodą šiandien Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento klastojimo. Tai panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 000 eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas. Trejus metus. Pagal įstatymą Isoda turėtų netekti mero pareigų. Lietuvoje yra teisinis precedentas, kuomet apeliacinio teismo nušalinti merai sulaukė išteisinamojo sprendimo Lietuvos aukščiausiajame teisme, kas politikams leidžia grįžti į mero pareigas. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai ji pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionuose, tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet paties statybų procesas jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi. Jie iškart be jokių mokymosi laikotarpio gebėjo savo ministerijose pradėti dirbti. Vilniuje veikianti interneto duomenų rinkimo platforma Oxylabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją iš Jungtinių valstijų kapitalo investicijų bendrovės ir tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Oxylab grupės vertė pasiekė 3,6 milijardų eurų vertę. Vienaragis tai yra finansinis terminas, kuriuo vadinamos privačios startuolių įmonės, kurių vertė pasiekė 1 milijardą eurų. Rytoj daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po penktos. Sveiki tie, kurie gal tik dabar įsijungiate radijo imtuvus ir prisijungiate prie radijo stoties M1 plus, plus, plus, plus, plus, plus. Taip, labai geras jūsų pasirinkimas, Audrius ir Akvilė, bet šį kartą mes turim šiaip labai gražią rubriką vienos dienos istorija, bet šiandien bus kiek liūdnesnė, turbūt visi žinom, ši naujiena apskrijo visą pasaulį šiandien, jog mūsų pasaulį paliko Bonnie Tyler.
1: Taip, iš tiesų labai liūdna žinia ir atrodo, nu jau tokia legenda jau jinai yra tapusi ir gaila iš tikrųjų, kai mes netenkam tokių talentų, bet... Kažkam turi būti pradžia, kažkam turi pabaiga, kaip aš sakau, ir niekas nėra amžinas, bet užtat mes galime šiandieną pasidžiaugti jos kūrybą, dar truputėlį apie ją pasikalbėti ir...
0: Ir žinoma, kalbėsim apie, na, matyt, kad žymiausia pačią jos dainą, tai yra Total Clips of My Heart.
1: Taip.
0: Ar ne? Ir be abejo, ir pasiklausysime tos dainos, nes, na, no, kaip kitaip šiandien matyt, kad kitaip ir neišės, ar ne? Tai viskas, tuoj sekundėlį, aš galvoju, kad visą papasakoti norėsiu istoriją.
1: Ar ne?
0: Taip.
1: Visą? Tai tu čia dar kažką pildaisi, ar ne? Na,
0: jo,
1: gerai,
0: tai aš, žodžiu, neseniai CNN šį kūrinį dar kartą išskyrė kaip vieną svarbiausią popmuzikos istoriją. Dainą, kuri ir po daugiau nei 40 metų nepraranda savo magijos. Ir įdomu yra tai, kad ši legendinė baladė iš pradžių net nebuvo rašoma kaip meilės daina, nors atrodo, ar ne, kaip klausai, kad būtent tam. Jos autorius yra legendinis kompozitorius Jimas Steinmanas ir kūrinį kūrė muziklui apie vampyrus.
1: Taip, tai pirmasis pavadinimas net buvo, kad Vampires in Love, ir būtent todėl, vos nepasakiau, Vampire Diaries, kaip, žinai, tas yra serialas. Ir būtent todėl dainoje tiek daug tamsos, dramatizmų ir tokios paslaptingos atmosferos. Ir vėliau Steinmanas nusprendė kūrinį padovanoti būtent Bonnie Tyler legendiniai, nes buvo įsitikinęs, kad tik jos išskirtinis kimės balsas gali perteikti tokį emocionalų kūrinį, tokią audrą.
0: Įspūdingas buvo ir taip pačios dainos kelias į pasaulio viršūnę. 83 metais jį tapo pirmoji Bonnie Tyler singlu pasiekusi pirmą vietą JAV. Netrukus kūrinys užkariavo dar 10 šalių ir tapo didžiausiu atlikėjos karjeros hitu. Per daugelį metų visame pasaulyje parduota daugiau nei 6 milijonai šio singlo kopijų, o šiandien jis yra laikomas vienas sėkmingiausių visų laikų poproko baladžių.
1: Išties, ir nemažiau yra garsus iš tikrųjų ir jos vaizdo klipas šios dainos, nes jame yra pilno tokios simbolikos. Pavyzdžiui, baltai apsirengę mokiniai, skraidantys saudiniai, švytinčios akys ir teatrališki tokie vaizdai, tai daugelis iki šiol bando aiškintis, ką visa tai reiškia, tačiau pats Jimas sakė, kad svarbiausia buvo ne logika, o emocija, kurią jie bandė perteikti, ir įdomu tai, kad 84-aisiais šis klipas pelnė net 3 MTV Music Awards apdovanojimus. Tuo metu tai buvo vienas didžiausių muzikinio vaizdo klipų tokių įvertinimo pasiekimų.
0: Bet ši daina turi ir dar vieną išskirtinį fenomeną. Tai yra kiekvieną kartą, kuomet pasaulyje vyksta saulės užtemimas, jos perklausos šauna į viršų. 2017 metais Bonnie Tyler net atliko Total Eclipse of My Heart gyvai kruizinėme laive, tuo metu, kai virš keleivių vyko visiškas saulės užtemimas. Jo, simboliškesnės vietos šiai dainai turbūt ir neįmanoma sugalvoti.
1: Išties.
0: Matai, kaip viskas įdomi, čia su kūnais, net pasaulio su planetomis viskas susiję yra.
1: Tikrai taip, ir man atrodo, kad ta daina, kad sukūrė tokią autentišką ir tokią išskirtinę, tai čia yra absoliutus pasisekimas ir mes, manau, tikrai turėsim dar daug saulės užtemimų ir galėsime nepamiršti Bonnie Tyler ir vis prisiminti ją.
2: Dienos dainos istorija.

0: Plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: Oi, taškom, taškom, jeigu jau pinigėliai įkrito, vasarą kieme, norisi pirkti viską iš eilės ir gyventi taip, kaip kur? Holivude.
1: Taip, taip, bet klausykit, stabdom arklius, pinigus reikia taškyti protingai. Ir Pigu LT primena, kad prasidėjo kampanija Tu vertas. Užuot švaistėvėjais, investuokite į save, į savo komfortą ir polisį, nes geresnės progos tikriausiai gali būti nebūti.
0: Taip, Pigu Plus nariams kainos krenta net iki 40%, tad tikrai puikus pasiūlymai verta jais naudotis.
1: Didžiulis pripučiamas Best Way baseinas dabar vo 69,99 €. Norite jaustis ponais, kol kiti dirba, čiupkite robotų siurblį Mova P50 Ultra už 419 € vietoje 648 €. Taškykite protingai, keliaukite į pigu.lt arba atsidarykite programėlę jau dabar, nes tu tikrai to vertas.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje mėnesio infliacija birželį palyginus su gegužė siekia 0,5%, o metinė birželį palyginus su praėjusiu metu birželiu 5,7%. Augo viešojo transporto, vaistų, maisto produktų, elektros kainos, tuo metu pigo degalai, daržovės ir alkoholiniai gėrimai. Kiek gyventojų pasitraukė iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį, Pensijų fondo asociacija žada paskelbti Liepos viduryje. Pirmąjį ketvirtį kaupimą nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Ekonomistai prognozuoja, kad antroji pasitraukiančiųjų banga nebus tokia didelė kaip pirmoji, tačiau vis tiek nemaža. Pirmąjį šių metų pusmetį bankrotas Lietuvoje inicijuotas beveik 0,5 tūkstančio įmonių, 6,2% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Kredit Reform Lietuva skelbia, kad labiausiai virš 41% bankrotų skaičius augo transporto ir saugojimo sektoriuje, kur inicijuotas 65 įmonių nemokumas. Anot kreditingumo ekspertų, neatmestina, kad bankrotų šuolį galėjo sukelti problemos su vilkikais Baltarusijoje. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologiją skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Ekonomikos ministerija teigia, kad tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Pirmąjį pusmetį Lietuvos miškingose vietovėse 174 km oro linijų buvo pakeistos kabelinėmis, tai yra 13 daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tokius skaičius praneša ESO, kuri teigia, kad šiemet planuojama nutiesti dar 700 km kabelinių linijų. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair išvadino Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nenaudinga dėl to, kad Europos komisija nesiema jokių priemonių dėl Prancūzijos skrydžių kontrolės problemų. Anot kompanijos, iki šiol nėra įgyvendinta Europos oro eismo kontrolės reforma, kuri galėtų užtikrinti sklandžius skrydžius, ir tai oro bendrovėms vien praėjusiais metais kainavo 800 milijonų eurų. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį išaugo net 8% palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įregistruota iš viso virš 67,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Apie tai skelbė registrų centras, kurio ekspertų teigimu, nepaisant geopolitinės įtampos ir išaugusių žaliavų kainų, rinka yra stabili, galimų jos pokyčio ženklų kol kas nematyti, nors buvo galima prognozuoti priešingai. Rusijos valdžia įvedė dizelino eksporto draudimą ir paskelbė apie naftos produktų pirkimus užsienyje. Įtikisi, kad šis sprendimas padės suvalyti degalų trūkumą ir staigų kainų kilimą degalinėse kai kuriuose šalies regionuose. Benzino eksporto embargą Rusija įvedė jau birželio pradžioje, kaip ir aviacinio kuro. Tai rodo efektyvius Kyjivo veiksmus. Ukraina sustiprino oro smūgių kampaniją, ypač prieš Rusijos naftos objektus. Įvairių Rusijos regionų valdžia įvedė laikinus degalų pardavimo apribojimus vienam asmeniui. Tarptautinis draudimo paslaugų teikėjas William Russell sudarė reitingą, kuriame įvardintos svetingiausios pasaulio šalis ir miestai užsieniečiams. Palankiausiai užsieniečiams įsikurti šalimi pripažinta Islandija. Virš 84% čia atvykusių užsieniečių turi darbo, tai liudija apie jų integraciją į ekonomiką. Antrąją vietą užėmė Luksemburgas, kur daugiau nei pusė gyventojų gimė už šalies ribų, tai didžiausias rodiklis pasaulyje. Trečiąją vietą užima Naujoji Zelandija. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Dienos Plus. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Reklama.

0: balsai. Man taip patinka mūsų šitas pristatymas. Taip gerai skamba.
1: Labai, na ką, tai labai, yra labai, labai gerai.
0: 17 valandų 44 minutės šiuo metu ir mes pas jūs ateiname su kino balsais. Ir šį kartą iš tikrųjų parinkau filmą ne šiaip sau, todėl kad jo pagrindinis aktorius šiandieną švenčia savo 70-metį. Tai yra legendinis aktorius, apie kurį galėsim pakalbėti, kai atspėsim filmą. Labai nenoriu.
1: Ai, nesakysim dabar.
0: Sakai, sakom?
1: Nu, gerai, nesakom, bus įdomiau.
0: Nes aš manau, kad tai yra vienas iš jo pagrindinių filmų. Ir gal kai atspėsim, pasakysim, pasidžiaugsim. Tai aš trumpai tada papasakosiu iš karto apie filmą, bet prieš tai noriu paminėti, kad mūsų studijos telefono numeris yra 1829, tai jau galite surinkti šį nuostabų skaičiuką į telefoną, paspausti, laikyti, skambinti ir kai užnosite, koks tai filmas, atspėti jį. Tai, žodžiu, filmas yra išgyvenimo drama.
1: Aš labai norėčiau, kad kuo daugiau filmų būtų. Žinok, čia yra mano turbūt vienas mėgstamiausių žanrų po karinio.
0: Aha.
1: Man taip patinka tie visi išgyvenimai.
0: Šiaip šedevras, aš sakyčiau.
1: Taip, gamta graži, toks kažkaip, ypač tokį lietingą kokį rudens vakarą, žinai, taip pasikeli kažkur ten, kur jūra graži, kur saulė, kur ir palmis, kur kokos.
0: Bet jisai, sakyčiau, net ir išmokantis daug.
1: Taip.
0: Tai jis toks pamokantis. Švietėjiškas ir tuo pačiu labai labai gražiai pastatytas ir, na, ir aišku, aktorius, tai labai labai labai prie širdelės dedu. Tai, žodžiu, tai koks tai filmas? Tai yra filmas apie žmogų, kuris sukasi aplink darbą, terminus, nuolatinį skubėjimą, stresą ir ryštasi kelionį į lėktuvų, kad pristatyti vieną siuntą, deja, lėktuvas patiria katastrofą ir jis atsiduria visiškai vienas negyvenamoje saloje. Ten jam tenka išmokti iš viską nuo nulio, iš naujo susirasti maisto, įkurti ugnį, susitaikyti su vienatve ir neprarasti vilties bei sveiko proto, aišku. Ir vienintelis jo draugas tampa tinklinio kamuolys, kurį jis pavadina Wilsonu. Ir yra labai tokia liūdna scena, kada jisai susikurpia plaustą, kad galėtų jau kažkaip bandyti pasiekti žemę. Ir deja, tas kamuolys iškrenta ir jisai jam sako...
1: Sako tada, Wilson... I'm so sorry, Wilson.
0: Taip, nes jis supranta, kad jis daugiau niekada nebepamatys to kamuolio, tas kamuolys jau jam yra ne tik kamuolys, tai jau yra jo
1: draugas gyvenimo pagrindinis toks.
0: Taip, draugas, kuris padėjo neprarasti sveiko proto ir kažkaip dar su kažkuo pabendrauti, ar ne? Tai koks tai filmas?
1: Sveiki, labą vakarą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą, kas taip optimistiškai nusiteikusi šiandien?
2: Sandra.
0: Oi, labai fainai.
1: Ar gera diena jums buvo šiandien, Sandra?
2: Puikiai diena, kaip ir visos kitos.
0: O, Jėzau, koks pozityvo. Patinkama.
1: Taip.
0: Sandra, ar kiek kartų esate mačiusi šį filmą?
2: Galvoju, kokius tris, bet šiaip senokai ir visai dabar taip sugundėt pažiūrėt dar kartą.
1: Gera proga prisiminti būtum.
0: Labai gerai. Na tai sakykit, koks tai filmas?
2: Filmo pavadinimo, tai tikrai neatsimenu, bet apie aktorių, apie kurį kalbam, tai Tomas Hanksas.
0: Taip.
1: Tomas Hanksas, tuoj mes prisikasim irgi.
0: Prisikasim prie pavadinimo. Kadangi jau tikrai žinote, koks tai filmas, tai koks būna žmogus, kaip čia dabar galvoju, kaip alias dabar sužaisim.
1: Gerai, man įdomu netgi. Prašau, dabar užduokit klausimą, mes pažaisim su Sandra.
0: Kuris toksai netekęs daugo.
2: Netekęs daug.
0: Jo, toks sinonimas būtų žodžiu netekęs.
2: Praradęs?
0: Prarastasis, taip. O, matai, viskas?
1: 10 iš 10.
0: Galėčiau alija žaisti.
1: Drąsiai.
0: Šaunuolė, Sandra, taip. Mes vis tiek išspaudėm tą teisingą atsakymą. Aišku, jūs ir taip žinojat filmą, tiesiog pavadinimas užstrigo. Taip, tai yra filmas Prarastasis ir labai džiugu yra pasidžiaugti, kad šiandien būtent Tomas Hanksas švenčia 70-metį. Tokią gražią sukaktį.
1: Toks jubiliejus rimtas šiandien Tomu Hanksui. Tai sveikinam Tomą Hanksą, sveikinam Sandrą ir jūs. Jums pirminėjam vieno plus marškinėlį dovanų. Išlikit visuomet tokia pozityviai nusiteikusi, energinga. Na ir nepamirškit pasipuošt, kada jau
0: taip
1: proga bus.
2: Būtiniausiai. Ačiū labai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: plius. Reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Maximiano Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolį atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičienė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi nei lėšų, nei specialistų pavedimo įgyvendinti. Kontrolierė tikina, kad registrų centro auditui atlikti reikėtų skelbti tarptautinį konkursą. Pats auditas būtų sudėtingas, todėl truktų apie vienerius metus. Irena Segalovičienė tikina, kad ir paties audito poreikis kelia bejonių. Jam reikalinga 100 000 eurų galima išleisti ir naudingiau.
1: Išleisti tokią sumą ir permokėti už skubą vien tam, kad užfiksuotume dar kartą praeities faktus, kuriuos priminsiu, kad valstybės kontrolė registrų centro veikla yra auditavusi prieš 5 metus. Užuot šitos asignavimus tiesiogiai investavus į registrų centro technologinį atsparumą, mums atrodo neracionalu. Šiuo metu valstybės piliečių interesus geriausiai atitiktų ne valstybinių institucijų darbo dubliavimas, o intensyvus ministerijos kitų atsakingų institucijų registrų centro vadovybės pristatymai Seime reikalaujant atsiskaityti, kokių konkrečių netidėliotinų veiksmų ir investicijų jau yra dabar imamasi.
0: Seimo audito komitetas visgi žada siūlyti registrų centro audito atlikimo terminą nukelti, leisti valstybės kontrolei jį atlikti iki kitų metų spalio. Dėl to komitetas sprendimą žada priimti vėliau. Parlamentarų teigimu, kontrolierės argumentai nenuneigia audito būtinybės. Seimo narys Jurgis Razma sako, kad nutekėjus 200 000 gyventojų duomenims, situacija įstaigoje esą būtina įvertinti iš naujo.
2: Tikėdamiesi, kad kitų metų biudžeto projekte bus numatyti ir papildomai. Aš kad ir sutikdamas, kad gal tai nėra geriausias būdas reaguoti į tą situaciją su duomenų nutekinimu, vis dėlto to kito būdo neliko.
0: Pagal Seimo nutarimo projektą, kuriam pritarta po pateikimo, valstybės auditoriai turėtų įvertinti, ar registrų centro taikomos organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų informacinių sistemų saugumui užtikrinti. Tirdama rezonansinį Manto Sadausko nužudimą, policija sulaikė dar vieną įtariamą į pagrindinės įtariamosios Justinos Gaigalaitės tėvą Egidijų Gaigalą, kuris dirba Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjų. Kratų metu pas jį rasta šovinių ir vaistų, kurie gali būti susiję su nužudimu. Mantas Sadauskas balandį buvo nušautas Panevėžio rajone. Policija įtaria, kad nusikaltimo motyvas gali būti Sadausko ir buvusio žmonos Justinos Gaigalaitės nesutarimai. Vilniuje įkurta interneto duomenų rinkimo platforma Oxylabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją iš Jungtinių valstijų kapitalo investicijų bendrovės ir tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Oxylab grupės vertė pasiekė 3,6 milijardų eurų. Vienaragis tai yra finansinis terminas, kuriuo vadinamos privačios startuolių įmonės, kurių vertė pasiekė 1 milijardą eurų. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12. Rytoj dienos metu Vilniuje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po 18 valandos ir atėjo laikas truputėlį paplepėti. Ir aišku, ne apie ką kitą, kaip apie FIFA.
1: Taip, apie pasaulio futbolo čempionatą daug yra kalbama. Skandalas po skandalo, įvykis po įvykio, viskas artėja po truputėlį link finišo. Liepos 19 diena, tai yra lygiai 10 dienų liko ir tuomet bus finalas. Sužinosime, kas yra tie žmonės, kurie taps laimingiausiais žmonėmis pasaulyje. Bus daug ašarų, bus daug

0: džiaugsmo ir daugelį gyvenimai pasikeis.
1: Grand finale tiesiog.
0: Tai bus grand finale. Ir šį kartą, kadangi finalas Amerikoje, o kaip žinia, Amerika jau ką moka, tai šou daryti ir kartais net apie sportą ne tiek supranta, kiek apie šou, tai jau pas juos yra tiesiog super madinga tas vadinamasis halftime show.
1: Taip.
0: Yra, kadangi žmonės ten susirinka ne tik į sportą pažiūrėti, žinai, bet ir pasimėgauti tiesiog pramogą.
1: Taip,
0: šou.
1: Taip.
0: Reikia ir šou.
1: Žinau, kad netgi kartais būna, kad į tą amerikietišką futbolą žmonės perka bilietus ne į patį futbolą, o į finalą pasižiūrėti to šou. Ir buvogi visai neseniai. Tikrai labai labai gražus šou, o dabar bus FIFOS. Tai vėlgi, jie čia yra numatę, nu tikrai, kažkam
0: nustabaus
1: tiesiog dėl to, kad na, naujausiais duomenimis tai netgi bus pas Justinas Bieberis ir kartu su juo pasirodys ir mūsų dievaitė, Madonna, Shakira, Pietų Korejos grupė BTS, Nigerijos atlikėjas Burna Boy, garsus dirigentas Gustavo Dudamelis ir New Yorko vaikų choras PS22, prie kurio prisijungs netgi grupė Coldplay. Ir čia kas yra įdomiausia, kad netgi grupės Coldplay vokalistas čia yra viso šito kuravimo autorius, kaip galima sakyti.
0: Kadangi Coldplay ir su BTS labai gerus santykius palaiko ir vieną žymiausių hitų kartu yra ir sukūrė, na tai žodžiu daug pažįstama, daug visako, čia greit galima sujungti, bet įdomu yra tai, kad iki šios dienos buvo paslaptie laikomas Justinas Bieberis, kad neva jo kaip ir nebus, bet matyt po Coachella super populiaraus ir įstabaus pasirodymo, pagalvojo, kad reikia gal dar pridėti šiek tiek dar svorio ir dar pakvietė ir Justiną Bieberį. Man tik klausimas yra kitas, kaip jie žada į tą halftime show, tą labai trumpą pertrauką tiek visko sudėti, žinai, kad viskas tilptų ir kiekvienas turėtų savo na, laiką
1: taip,
0: parodyti, ką moka geriausiai.
1: 11 minučių yra labai mažai, kad nu, tiek garsenybių šitokių didelių žvaigždžių spėtų pasireikšti, bet aš manau, kad na, tikrai Krisas Martinas, jisai kažkaip sugebėjęs visą šitą sukoordinuoti ir įdomiausia yra tai, kad Justinas Bieberis, kaip jisai sako, kad jisai grįžta po, na, buvo jisai ilgai iš tikrųjų užsidarę, sakykime, ar neturėjo ir
0: turėjo sveikatos problemų. Taip.
1: Ir dabar jisai taip sugrįžta ir kaip tu sakai, po Coachellos, jis matyt, pajuto dar vis tą palaikymą savo klausytojų ir tą tokį susižavėjimą žmonių. Tai kodėl ne? Kodėl ne? Gal mes matysime, kaip vėl kylanti žvaigždė pakyla į dangų.
0: Bet to dar vienas yra labai gražus dalykas susijęs su šiuo halftime show. Krisas Martinas žinomas yra dėl įvairiausių projektų, ar ne? Jis labai tausa gamtą, prieš kiekvieną Coldplay koncertą. Yra labai daug pranešimų, kaip Coldplay prisideda prie gamtos išsaugojimo, vandenynų išsaugojimo, žaliosios energijos ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, netgi, kuomet vyksta Coldplay koncertai, prieš jiems vykstant, žodžiu, kuomet apšildo grupės, ten žmonės renkasi stadionų, žinai. Yra tokios specialios zonos, kur žmonės šokinėja ir turi šokinėti ir kinetinė energija verčiama yra normalia energija ir ji neva maitina tą koncertą. Na, bent jau prisideda, žinoma, ten yra labai nedidelė dalis, bet na, čia, žinai, nuo mažų dalykų, mažų žingsnelių ir prasideda dideli pokyčiai. Taip. Taip, tai šį kartą taip pat bus. Jisai, žodžiu, tokia akcija yra surinkti lėšų paskelbęs pasaulinį vaikų švietimo iniciatyvai. Tai tuo pačiu, žodžiu, galima bus turbūt aukoti. Aš įsivaizduoju, kad bus paskelbtas kažkoks turbūt telefono numeris ir panašiai. Na, ir bus surinkti turbūt solidus pinigai šiam reikalui. Tai daug gerų dalykų gražių. Žodžiu, bus geras futbolas. Kaip galvoji, ką žais finale?
1: Oi, ne, neklausk mane. O kaip tu galvoji, čia būtų gal teisingiau?
0: Tiesą sakant, nežinau, žinok, aš irgi, bet aš manau, Prancūzija ten tikrai bus. Beje, šiandien Prancūzija su Maroku sako, kad vienas įdomiausių bus susitikimų. 11 val.
1: Šiaip labai įdomu, žinai, vien tai, kad Marokas yra buvęs Prancūzijos kolonija buvusi. Tai čia ne tik tai kaip sportų įdomu.
0: Tai jeigu ką, 23:00, jeigu nemiegosit, turėkit omeny, šiandien tikrai yra ką pažiūrėti. Na ir žodžiu, finalas akivaizdu, kad bus daugiau nei įspūdingas ir jis vyks. Na, kur daugiau, jeigu ne New York, ne?
1: Taip. Tai Liepos 19, nepamirškite įsijungti, jeigu jau nežiūrit pačio futbolo, tai bent jau įsijungi tą grand finalę, nes tikrai bus verta.
2: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika, kurią jauti.

0: reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Trisdešimt viena minutė po šeštos, kiekvieną mielą dieną, būtent panašiu metu mes dalinamės naujai suskambusią jums puikiai pažįstamą labai gerą dainą. Tai yra jos coverių, taip.
2: Taip, taip, galima taip pasakyti. Nu, kaip, iš tikrųjų jos coverių, bet mes dažnai pasikalbam ir apie tą originalią dar versiją, ar ne? Tai taip. Čia yra labai gražus kūrinys, kur I will survive.
1: Esi šokus pagal šią dainą.
2: Uai, jas, aš esu išrėkus tikrai ne kartą šitą dainą automobilį ir aš labai mėgstu šitą dainą.
1: Bet žinai, apie ką šitą dainą? Šiaip laikoma, jinai yra viena garsiausių visų laikų išsiskirimo.
2: Taip.
1: Himnų.
2: Tai taip ir yra. Jinai taip ir dainuoja, kad aš išgyvensiu. Mes išsiskirėme, aš išgyvensiu. Tipo, man tavęs daugiau nebereikia.
1: Bet įdomu, kad visiškai ne apie tai yra daina iš tikrųjų. Ir ji atsirado visiškai dėl kitų priežasčių. Bet apie tai mes, žinoma, papasakosime. Tam mes čia ir esame. Taigi,
2: na, taip.
1: Pradėkim viską nuo to, kad viskas prasidėjo 1978 metais, kuomet ji buvo išleista kaip visiškai toks nelabai vykęs kūrinys. Tai yra B plokštelės pusės, ten, kurių prastesnės tos dainos, žinai, nugula kūrinys.
2: Mm-hmm.
1: Ir pagrindinė plokštelės daina įrašų kompanijos sprendimo buvo Substitutes, bet vienas jav didžėjus nusprendė, žodžiu, kad jis būtų nori originalus, žinai, prieš srovę, prieš sistemą ir pradėjo groti būtent I Will Survive kūrinį.
2: Taip.
1: Na ir žinoma, tuomet klausytojai įsimylėjo ją. Daina akimirksniu tapo labai populiariai, pakilo pirmą Amerikos topo vietą, pelnė Grammy apdovanojimą.
2: Wow.
1: Tapo ne tik diskotekų klasika, bet ir moterų stiprybės bei LGBTQ plus bendruomenės laisvės simboliu.
2: Taip, ir kaip pagalvoja, ar ne? Vat visą laiką kažkas kažką nori nurašyti. Blema, reik niekada kitų neklausyti ir daryti taip, kaip tu galvoji. Na taip, o šiaip...
1: Taip, dabar įdomėjo dalis, dabar įdomėjo dalis.
2: Taip, kalbant, kad Gloria šią dainą įrašė vos prieš kelias dienas, nusimetusi specialų tokį korsetą, kuri buvo priversta nešioti po stuburo operacijos. Ir ji yra sakiusi, kad žodžiai I will survive tuo metu įgyjo visiškai kitą prasmę. Tai buvo ne tai, kad dainos tekstas, bet ir jos pačios gyvenimo istorija, nes
1: žodžiu,
2: I will survive be to
1: nešioti
2: korseto.
1: Taip. Sako, aš išgyvensiu ir be jo.
2: Taip, ir praėjus beveik dešimtmečiams, 96-aisiais amerikiečių alternatyviosios tokios roko grupės Cake šią dainą jie diskotekų klasiką apvertė aukštyn kojomis ir vietoje energingo šokio ritmo jie pasirinko tokį lėtą, ironišką, ko neabejingai skambantį atlikimą ir išskirtinę tokią bosinę gitarą, trimitais, kalbamojo vokalu, žodžiu, viskas sudėjo ir taip gavosi visai kitoks kūrinys.
1: Ir daugelis iš pradžių net nesuprato, kad tai yra būtent ta I Will Survive daina, ar ne? Ir grupės lyderis Jonas McCrea sąmoningai yra atsisakęs emocinio dainavimo. Jis norėjo, kad tekstas skambėtų tarsi žmogaus, kuris po skaudaus išsiskirimo jau nebeverkia, o ramiai kontrastuoja faktą, kad...
2: Taip, kad aš išgyvenau jau apskritai, ne tai, kad išgyvensiu, o jau išgyvenau ir šis netikėtas sprendimas pasiteisino. Daina tapo vienu didžiausiu Cake hitu, o MTV ją nuolat rodė savo eteryje.
1: Taip, nors Cake versija sulaukė milžiniško populiarumo, pati Gloria Gaylor iš pradžių ją reagavo gana skeptiškai, jai nepatiko, kad daina buvo paversta tokia, na, santūria, niuroka ir ironiška. Tačiau vėliau jį pripažino, jog kiekviena kartą turi teisę, kiekvieną kartą, žinoma, atrasti šią dainą savaip. Nu, žodžiu, žinai, ten yra su jaunimu, jie viską priešingai padaryti turi.
2: Bet gal tame ir yra, žinai, žavumo. Aš galvoju, taip, kadangi mes visi tokie skirtingi esame apskritai pasaulyje, tai gal yra paina, kad viena daina gali gyventi skirtingus gyvenimus. Čia, žinai, kaip mes aktoriai, aš visai sakau, mes turim tokią neapsakomą galimybę sugyventi skirtingus gyvenimus, vaidindami vaidmenis. Tai lygiai taip pat daina gali būti atlikta skirtingai ir išgyventi skirtingą gyvenimą. Man tai atrodo, kad tai yra nuostabu.
1: Vat ir įvertinkim bei paklausykim, kaip jie tas Cake grupė sugebėjo šią dainą pakeisti.
0: Tada ir dabar.

0: mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją. Rugpjūčio 6-ąją Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris GO3 partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Nebe tiek daug laiko lieka iki septintos, o mes norime pasidžiaugti, kad turit galimybę laimėti labai gerų dovanų. Jau dabar, jeigu paimsite telefoną ir paskambinsite į pliusą, numeriu 1829, galite laimėti Hesburger restoranų tinklo žaidimo padovanota 15 eurų dovanų kortelę.
1: Taip, ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai suvesti savo telefoną 1829 ir paskambinti mums, atspėti, kurgi yra tiesa, kurgi yra melas. Aš pateiksiu tris faktus, o jums reikia pasakyti, kuris iš jų yra melas. Tai mums reikia vieno melo. Visi kiti tie du yra teisingi. Tai žodžiu, gal tada taip ir pradėkime.
0: Pradėkime.
1: Aš gal tada perskaitysiu. Tai pirmasis. Didesnis kavos vartojimas mažina kepenų cirozės, kepenų vėžio bei mirties nuo kepenų ligų riziką. Žodžiu, kava padeda kažkaip ten, žodžiu, kepenim. Mm-hmm. Ir mažina visą šitą kepenų bet kokį defektą.
0: Svarbu nesupainiot gėrimus. Nes kitas tai labai kepenim nepadeda.
1: Taip. Tada sekantis yra Vilniuje filmuojamas italų režisieriaus filmas, kurio pavadinimas Labas rytas mano meilė, o pagrindiniuose vaidmenėse lietuvių aktoriai. Nu, tai čia, man atrodo, visai gražus toks pasiekimas.
0: Ir trečiasis.
1: Ir trečiasis. Estijos miestelėje potvinis nugriovė tiltą ir užtvanką. Tiesiog, žodžiu, viskas ten yra nusiaupta dabar ir daug nuostolių.
0: Ne taip toli ir nuo mūsų, kaip pagalvoju, ar ne?
1: Išties.
0: Gerai, tai žodžiu, kava, kepenis, italų serialas ar filmas?
1: Filmas.
0: Filmas ir Estijos nelaimės.
1: Nelaimė, taip. Kur yra melas?
0: Sveiki, labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Jonas.
0: Malonu, Jonai, pabandykim išsiaiškinti, pabūkit to melo detektoriumi. Kas čia yra melas iš tų trijų išvardintų faktų?
2: Turbūt antras variantas apie Lietuvos.
0: Kad Vilniuje filmuojamas italų filmas.
1: Nežinokit.
0: Ja, pasirodo filmuoja.
1: Pasirodo
0: su visais lietuvių aktoriais žymiais.
1: Taip, taip. O pabandykim kitą. Pabandykim dar kitą. Estijos miestelėje potvinis nugriovė tiltą ir užtvanką. Tai gal ten nebūtinai ten gal... Nu, pavyzdžiui, arba, tarkim, kavos vartojimas gal ne viską ten, žodžiu, padeda su kepenim.
2: Tuomet Estija.
1: Estija. Nu, taip, iš tikrųjų, esmė yra tame, kad Estijos miestelėje potvinis nugriovė tiltą, bet užtvanka yra ne iki galo nugriauta.
0: Dar liko šiek tiek.
1: Taip, tai aš jos negalima ir užskaityti. Taip, tai jas tam dar ne taip baisiai nepasisekė. Tai taip, labai labai džiugu, kad mums pavyko jūs nukreipti į tą teisingą atsakymą.
0: Gal nebuvo labai lengva šiandien, bet žinot, kai didesnės pastangos, matyt ir ta pergalės kaina yra smagesnė, tas džiaugsmas didesnis, ar nusipelnėt. Tai sveikinam labai nuoširdžiai.
2: Ačiū labai.
0: Dovanojam Hesburgerio 15 eurų dovanų kortelę, galėsit pasimėgot pats, su visa šeimyna galit nusivesti, ten tikrai yra daug gardžių dalykų.
1: Taip, tai būtinai paragaukite, tai labai skanios pas juos yra tortilijos.
0: Akvilė visada tortiliją bando įsiūlyti su sūriu, kurio baltu.
1: Ne, ten yra su vištiena tokia traškė ir su feta, o Jėzus kaip skanu ir mėsainiai labai skanu, sūrainiai.
0: Nuostabu.
1: Man kažkaip labai skanu.
0: Gerai, man jau siūlytė kopės viskas. Tai nepadėkite telefono, sutarsim, kaip dovana atkeliaus pas jūs. Aš tiesą sakant, labai noriu pasidalinti ir šio mėnesio specialių pasiūlymų Hesburgeryje, nes tai yra mėsainis, kuris tinka visiems tiems, kurie mėgsta trumą. O Lietuvoje pastaraisiais metais labai išpopuliarėjęs yra šis dalykas, tai yra trumai, tai šį kartą mėsainis su trumais ir šoninė.
1: O dieve,
0: taip, 100% jautina, žodžiu, paklausyk, tuoj užsimanysi, bėgti pati, žinok, į Hesburgerį. Gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos, Hesburger, paprikinis majonezas. Viskas yra gražiai supakuota, sudėta, žodžiu, turit paragauti ir kaina labai džiugina 5 eurų. 20 centų.
1: Beje, ir primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ir tarkuotų bulvių paplotėjai. Žiūrėjau, ten yra visko, ko jūs galėtumėt norėti pusryčiams.
0: Didžiausia problema yra ta, kad kai ateini atsistoji ir galvoji, nuo ko čia pradėti ir ką čia išsirinkti, tai daug visko galima.
1: Taip, taip, nes viskas skamba taip skaniai ir atrodo taip skaniai ir yra skanu, tai žodžiu, paragaukit ir išsirinkite savo mėgiamiausia, Hesburger tikrai laukia jūsų.
0: Ir tai yra ta akimirka, kuomet jau turime ir mes pakuoti savo daiktus ir keliauti kas į Hesburgerį, kas futbolo žiūrėti. Žodžiu, kiekvienas savais keliais, jūs turbūt taip pat po darbu jau keliaujate į savo namus, o gal namuose kaip tik ruošite kokią vakarienę jau su šeimyną, planuojate savo vakarą, tai mes labai rekomenduojam klausyti toliau pliuso, labai daug geros muzikos, laiko patikrintos muzikos laukia jūsų. Na ir mes sugrįšime, žinoma.
1: Ir pabūti su ta muzika, kurią jauti, o mes pasimatysime, tiksliau susigirdėsime rytoj nuo 4 valandos, tai likite su pliusu, būkite su pliusu, mėgaukitės muziką, kuri tikrai, tikrai jūs sugražins į visokius prisiminimus ir galėsite ją išjausti. Iki!
0: Iki! Muzika, kurią jauti.
3: M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo užsienio reikalų komitete liejusi opozicijos kritika vyriausybės programai. Parlamentarai kritikavo valdžios norą su Kinija atnaujinti diplomatinius santykius, retorikos švelninimą Baltarusijos atžvilgių, realistinės migracijos politiką ir net lenkų mažumų problemų akcentavimą. Parlamentaras Žygimantas Pavilionis sako, kad noras atnaujinti santykius su Kinija vers Lietuvą nusilenkti.
1: Baltarusija, jūs įvardinate jas kaip grėsmes. Jūs pasakote, kad dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, jiems būtina izoliacija. Dėl Kinijos jūs to nesakote, jūs išbalinate Kiniją, nors tai yra lemiama, pabrėžiu, lemiama įgalintoja karo prieš Ukrainą.
0: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Baltarusijos atžvilgių Lietuvos pozicija nešvelnėja. Tuo metu Kinija Lietuvos užsienio politikoje nėra svarbiausios prioritetas, bet kartojo, kad yra siekis santykius tik normalizuoti iki kitų šalių lygio.
2: Kai kalbamės ne su draugais, yra priimamas kaip neva kažkokia išdavystė Lietuvos interesų. Tai yra labai labai siauras, o dabartiniais laikais pavojingas prieimas. Kalbėtis turime, ypač tada, kai norime, kad išvengtume visų kitų scenarijų. Nes patys žinome, ką tai reiškia istorijoje, kai diplomatai ne visi kalba, kai ginklai kalbasi. Bet tada, kai jie nutyla, vis tiek diplomatai sėda ir susitaria.
0: Konservatorius Audronius Ažubalis kritikavo paskirtąją vyriausybę ir dėl deklaruoto tikslo spręsti lenkų tautinių mažumų problemas. Esą tokių nėra.
3: Mes tuo pačiu kolegos implikuojam, kad Lietuvoje mes turim problemų su tautinėmis mažomis. Puikiai žinome, kad to neturim. O jeigu ir yra tos problemos, tai Tomaševskininkų galvose, kurie išnaudoja tą siauriems politiniams tikslams siekti. Ir amžinai kursto nesantaiką ar nesusipratimus tarp šitų dviejų svarbių valstybių.
0: Laikinojo ministro Kęstučio Budrio tikinimu, Lietuvos ir Lenkijos partnerystės stiprinimui trukdo kai kurių savivaldybių sprendimai. Dėl jų klausimus kelia ir Lenkai. Anksčiau Trakų rajono savivaldybė prijungė prie kitų ugdymo įstaigų dvi lenkakalbes mokyklas. Dalis tarybos narių tikino, kad toks sprendimas kelia klausimų dėl lygiateisiškumo ir galimos diskriminacijos. Dėl savartynų susiginčiojo Vilniaus miesto ir Elektrėnų rajono savivaldybės. Konfliktas prasidėjo, kuomet Vilniaus savivaldybė nusprendė į savartyną Elektrėnų rajone vežti nerūšiuotas šiukšles. Sostinė pateikė argumentus, esą taip nuspręsta dėl kritinės atliekų padėties. Tačiau dabar Elektrėnų rajono savivaldybė posėdyje uždraudė į savartyną vežti nerūšiuotas šiukšles. Italija iš šalies įsiunčia du Rusijos diplomatus, kurie įtariami šnipinėjimu. Tai praneša Italijos užsienio reikalų ministras. Įtariamieji dirba Rusijos kariuomenės atašė. Anksčiau šią savaitę Italijos teisėsauga sulaikė du asmenis, įtariamus perduodant slaptą informaciją Rusijai. Estijoje Tirvės miestelėje sugriuvo užtvanka, vanduo užliejo keletą namų, evakuoti kai kurie vietos gyventojai. Griūtį sukėlė stipraus lietaus sukelti potvyniai. Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12, o penktadienį dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Plus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Amelija mažas detalės sušildo, taip ir dainos jums sudėlios nuotaiką. O dabar tęsiam toliau. Netrukus įsijungia 0015. Mikas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi svorį ir kartu su jumis kūrėme ramę nakties atmosferą. Penktadienį dieną Vilniuje ir Šiauliuose lietus, Panevėžyje ir Alytuje nestiprus lietus, Kaune dūksna, Klaipėdoje debesuota. Alytuje 18, Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs kūrinys paliko lengvą, šokio ritmu pulsuojantį impulsą. Jūsų naktis kartais prašo paprastą dalyko – judesio. Kad mintis išsivalytų, o nuovargis pasitrauktų į šalį. Tas skambesys tinka, kai norisi susigražinti kontrolę ir pasakyti sau – galiu. O dabar, dar prieš pirmą priedainį, keli faktai apie kitą dainą. Ją įrašė britų roko grupė, išgarsėjusi 2000-ųjų pradžioje. Singlas tapo vienu ryškiausių jų debiutinio albumo akcentų. O pavadinimas slepia ironišką žvilgsnį į naivumą, kuris kartais gražiausiai lydi įsimylėjimą. The Cooks. Naive.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį ir kokiai nuotaikai tinka. O dabar po Muse kūrinio Supermassive Black Hole skamba Kim Wilde ir daina You Came. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus, ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas laidoje muzika, kurią jauti. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Badautojų namelis, režisierius Karolis Kaupinis. Tai karčiai taikli absurdo komedija apie didelius lūkesčius, viešą pažadą ir tyliai augantį alkį, kai realybė neateina su fanfaromis. Rekomenduoju, nes filmas labai tiksliai parodo, kaip žmogus kabinasi į prasmę, kai griūva įprastas darbas, statusas ir kasdienė tvarka. Čia svarbios pauzės, žvilgsniai ir tas trapus solidarumas, kuris gimsta ne iš šūkių, o iš buvimo šalia. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, lengviau išgirsti save. Vieni grįžtate po pamainos, kiti mokotės ar kūrėte, dar kiti tiesiog saugote namų tylą. Man tikrai malonu, kad renkatės mus kaip malonę kompaniją ir kad esame jums paruošę muziką be triukšmo. Patarimas jums. Trumpam atpalaiduokite žandikaulį. Nuleiskite pečius ir leiskite kvėpavimui sulygėti su ritmu. Toliau kartu. George McRae, Rock Your Baby.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia šią parą, trumpai ir aiškiai. Iki tol, muzika be pertraukų, kad naktis būtų sklandi ir rami. Jei tik įsijungiate dabar, likite su manimi. Dabar trumpas intarpas ir iškart grįžtame į eterį. Sekantis kūrinys – You are the one, aha, klasikinis skambesys, kuris vis dar veikia šiandien. Garsiau. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Verslo naujiena. Mobiliųjų žaidimų kūrėja Estoti plečia veiklą Kinijoje. Planuoja auginti komandą ir stiprinti pozicijas Azijos rinkoje, kad greičiau pasiektų naujus partnerius ir auditorijas, o projektai būtų vystami trumpesniais ciklais. Saugumo situacija pasienyje. Prie sienos su Baltarusija apgriežta 13 neteisėtų migrantų. Tarnybos tęsia kontrolę, stebėseną ir patruliavimą. O jums primenama apie pranešimų svarbą pastebėjus įtartiną judėjimą ar paliktus daiktus. Kultūros erdvėje. Bažnytinio paveldo muziejuje atveriama atrastų Lietuvos valdovų karališkųjų regalijų ekspozicija. Lankytojams pristatomi istoriniai radiniai, jų kelias iki atradimo, restauravimo darbai ir reikšmė valstybės atminčiai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt ir likite kartu su muzika, kurią jauti. Ramios nakties.